زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چن افسانم دی زانستو هنر چن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: سلاوی خواتان لبید بیسرانی برزو خوشویست. لرادوی محرابه و جوی بیستی ختمی قرآنی پیروز دوین بدنگی ماموستای قرآن خوین سعد الغامدی. جزئی 28 که بسرتای سورتی المجادله دست پیدکات و با آیتی دوانزی سورتی الممتحنه کتایی پیدید.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تو درود لسر پیغمبر و نێرراوی رازگۆی تو خوای گەورە و مهربان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان خوای گەورە و پروردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لی دکین لهمو خراب و شرک کلم روجدا حیاب من پاریزی خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بی بشمان نکی پروردگار اونده من حلال پی ببخشی که آتاج بحرام نبی خوای گیان داوای خیری امروژه و روژانی داهاتود لیدکین هناده گرین بزاتی تو لشر و خرافه امرو و روژانی داهاتو خوای گوره مهر و سوزی تو لب بیانیه دا ایمش بگریت وو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سی من دا و هاولاتیان من بپارزی لخرافه و خرافه کارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خرافه و تاوانی خرافه کارانه و به هیلات من دا نبید اللهم آمین اللهم آمین

بیانی من بسرداهاتو ملک بیانی بسرداهات بو خدای گوره وستایش بو خدایو هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل الله تنهایو هاو بشی نیه ملکو سپاس بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا پروردگار داوی خیری امرو خیرو چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لمرو دایو لدوی امرو دایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت.

خدایا بناوی تو بیانی من بسرداهاتو ایواره من بسرداهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه به حق دگلتو بدی تهناومو من بنده تومو من لسر پیمانو بلینکمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسرمو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگلتو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دتیتا بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دتیتا بهشتوا.

خواند خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیچ پرس رو بگنیه بحق دگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناه پیدگرم نسزای گور هیچ پرس رو بگنیه بحق دگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

خدایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دعا روشا خدایا داوای لی بردن و پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراوچه و ورس بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگل تو پناه دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها وجدانانی شیطان.

بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جار و ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی نگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروژیک بله.

ایم با الله کپروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت یا

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو او بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جاردوی میجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دنسرو دخراپی لسر لادتیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دبیت پار زرگ بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماری درست که وکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

لو روجو رویشتو و تورا و دلیمن هرچن اگرم بی سر و شون ما و دلیمن آخو بچه شاخه که و گرسا و دلیمن یا خو بچه داخه که و سوتا و دلیمن او همدمی غمغوار و ندیمی من یا رب او محرمی اسرار و قدیمی من یا رب او گوهری شهوار و یتیمی من یا رب کوتوتت بحری که و خنکا و دلیمن

مجنونی دو گیسوی چه لیلای که آخو یا وامقی جادوی چه عزرای که آخو دیوانه آهوی چه صحرای که آخو کام چهره پریدی و کترساو دلی من.

توجاه بخيالي خطوخالي أخلي توجاه بچراي شوقي جمالي نازاني اگر چون بدس درد وحالي وقفو شو فلاشيك بدنبا ودليمن لو چولی بیابانه ابی یاوری که بی یا بو کجو کیوانه و سودای سری که بی یا لطلتو افگاری بجی خنزری که بی چون ما و لسد لاوک کجرا و دلیمن

بوچی نرج سیلی سرشکم و کوباران بوچی و کویعقب نب مشهوری شاران لو یوسف فرسیم لبیگان و یاران هر یزنی سراغی لهی

با خوی بگریم یا نفسی پرده دراوی یا با جگری کن کن و صد پاره کراوی چی کرد و یارب که خو خواردن و آوی.

چپکم چبلم بودلکم کاری دردم شاهدی منن موی سپیو چهره زردم خورایی نیا نالی گرم و دمی سردم حلبت ببلای کوا علاو دلی من

او سینه لغش خالیه او بیر کوچینه او خادم شرعی نبوی و ملت و دینه معلوم چو با خدمت سالاری مدینه و همزانی که فوتاو نفوتاو.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

لناوچکانی بتوانو دبری بالکایتی و شقلاوو رانیو قلادزیو چوار قرنو دشتی کویو قزای دوکان دتوانن لاسر شپولی اف ام با فریکوینسی 92.9 مگهت گوه لرادوی محراب بگرن.

0: الحمد.
1: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
2: اعوذ بالله.

0: و مسلمانه کان بو اوانه کلوین و بو ایمیش هر اوا که اوان لوین سودکی بو ایمیش اگریتو که دعای خیر بو ایمه کن بو امت اسلام کن خوای گوره لیانی قبول که فرمو برای عزیزم
1: ماما سایم اللهی پرسیاری کم هبو در باره قربانی
0: فرمو برای کم
1: امر اخراوانه من هی سپاس بو خوا قطع قربانی اکن بو قربانی اکن بو هر سوی نیک بیه بس من شونه تنیا بلام بس من سنت که یکن نوغ نکردن نوغ نکردن و ملا بردن ام بابتانه
0: بله
1: تا چش مولی او قربانی یکا
0: چون
1: اما پرسیاری کن
0: تی اتخواستن و پرسیاری کد بکرو تی نگیشتم لی مقصد کد
1: کاتی قربانی کاتی قربانی یکی مول نکردن و سنت وانیا
0: بله
1: بلام ایم هستا قربانی اکیم با اولاتانی دروا
0: بله بله
1: ورمای فریقا
0: بله
1: غزه ام اولاتان ایران
0: بله
1: چون شمولی او سنته بکن
0: هر هیچ فرق و جاوازی اکی نیه هر تو حسابی تا یکم روزی ججن بکا چکم لیکم روزو ایتر قربانی اکرید ایتر اتوانید اوا او سنتانه بجه بینی اگر نینو کدریزه اتوان یکم روز بی که دعای اوا يعني او شتانا انجام بديد يعني شتكا زور طبيعية لو ناحيو
1: نينوك لكن يعني اتوان روش او دست بيكاد اتوان روش بيز دجنوا
0: يعني نينوك كردن سنتكي خوي وايا لدسي الراس ودسي بيبكي ل پنجه شاید من نا اوه نا او راس اول اوه بکی دعای بی پنجه شاید من دعای گورکا دعای بروی چپ تواوکه اویشه لگورکو تا بیچککه دعای بگره تو لده سی راس لپنجه بیچکولکه تو اوه بکی تو دعای اوه یعنی او دعانی ترا بیخیط دعای اوه لوکو سنتی لشرح صحیح مسلم هاته اوه یکوا او فتحینا که یکی لسننی فتره یعنی لهمو پیغمران تأکید کرا او هنا نينو كردنا بوشيوا انزامي بدي
1: ما بوصا جان اسا هي مانجي الفيجة ثانية القلباني هنا وامير لو روجون يدي هنا ونابي مولينا شب كيتو نينو كيتو
0: يعني تو
1: لو دقيق روجة كم بيغل
0: يعني تو لو دقوك حيوانك اكريا بارك تسليمك اتر اتواني داخلي او انجامي او سنتة بدي البد اما فرض نية سنتة يعني اگر كردت خيرتك اگر نتكد قناحد ناقا يعني لخير و اجر و پاداشي قربانيك بهيش شوية كم ناكات بهيش شوية لبروا زور طبيعية كاد اگر يكيك مثلا خويا نينوكي دريج بو بي بي طاقته اتواني نينوكي كي بكا بس اگر نیکد او باشتر او بو خوی اجرو پاداشکی زیادتر بید انشاءالله بله بله ایتر اما که این نباسی ام در روزه که خوی گوره افضل ایام بو مسلمان کانو لای خوی گوره که همو سنت یک انجامی دیلی لمانگا خیر و پاداشکی تایبت را بی بوتو وکو اما با یک روزو خواهی گورا اوا با دو سال با من اوا حسابی اکاتو گناح کان من لی خوش بید اوا با هینکان اجرو شتکان ترو ذکر و دعا و خیر و صدق و امانش انشاءالله خواهی گورا اوا با اجریک و پاداشی که زیادتر لما انکانتر خواهی گوره با معنی حساب که اما یعنی فرمو که عدنان
2: سلام
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو که عدنان جا
2: دست خوشی لدنب تکمو لبرنامه کتو سلام رزم بو جناب بو کارمنده برزکان بو بیشتر برزکان موسیان خواهر طاعت و عبادت هم لا خول کالو دعا خیر به بشمان و موسیان
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته یا ربی خوای گورا تو یما همومن موفق بکات که

0: لا استقامته بين لقل
1: اللهم آمين
0: لقل خواي قولمان لا استقامت بين لقل دينا كمان بتوانين أداي طاعت وعبادت من بوشي وأنجامي بدين كوا خواي قولة بي خوش
1: إن شاء الله اللهم آمين مونسيين
0: وقتك من هاين لآخري وقتك فرمو سؤالك
1: تشير يكر مونسا عفو برسيار مني بس روكنوه لسر برسياركي كاكسر كاكسر كردي
0: بالي
1: فرمو يا بو قربان نينو بكينا معنا مخصي دوش دي مونسا عفو با وكور رنكرن داولي برنكم
0: بالي
1: لجناب مونسيين يكم نينو كردن ورجل اللي نكرنا ومولي نكرنا لجسم اوني كهاتو وانسا جنابش تزانيت مخصي اوبو للروجي لم دروجوا النيكاد ما وصايان يعني اگر لبينجم روجو مثلا بينج روجي ما وبو ججن حيوان اكرين يديني لو كاتو اتواني دكو يسا فرمي كاكسر كاو مثلا مانجيك هيا مانجيك حيواني نيتي هنا اكرين لو مانجا وانا وابزان اونا اكري ما وصا لو روجو مثلا اكوين امنو دي بيج ججني قربان ما وصا حيوان بكرتو اتواني امسنتا جيب
0: بله خواه جزای خیر داده سخوش و منش بو اون باس کد وتم مسالکا ربطی با او لعهینو نیا او کاتو کوا نیتی هنا بلکو مسالکا ربطی باو تانی کوا فعلیان او حیوان بکرو بتایبت لم ناو ام دروجا که ام نوی که نسبت نوی ذی الحجیه كدامي روجي بو اما اويتا او روجا بيروزا غورا كخواي غورا خوي بر لروجا بروج تيتا اسماني دنيا و لبر اويا هر كسي دعاي كي هر كسي طلبي كي لخواي غورا دعاي بك لخواي غورا كخواي غورا لي قبول كاتو او روجا كوا عتقی تیاه عفوی تیاه که خواهی گوره ل مگه ها خوی بزنی ل چند کس ل مسلمانه کان خوش بیه لو روز مبارکه که روزی که براسی بتایبت ل دوای نج عصر و تا مغرب جوی کی ایمانی عجایب هیا ل عرفه که حاجیان من زور بیان دسیان برزو کرده و با چای فرمیسکو دعا بو خویانو بو مالو منالو بو خزمو کسوکار بو امتی اسلام اکن لا با دلیکو که براسی جوشی که هیا که و چنی باسی که انسان ناتوانی تعبیری لیب که ناتوانی حقیقت که باس که خواهی گوره بکات قسمت همو من خواهی گوره حزمان که لم روژه که و ایمه هن لناو نومینه حاجی که ام باستان ابو بکنو یوادارم خواهی گوره موفق مانی کردو بیه که بتوانین سود یک من پیتان گیانو بیه یوادارین ایوش اوه که گوی لیه بوا استفاده لیه بکاتو بطاعت و عبادت انجامی بداو که ام خیره لدست مانه چه نازانین خواهی گوره عمری او من پی ادا صالح تر بگین نومین حاجی او المکی لای خواهی لبرو ام فرصتا لدست ندین بله نسبت برنامه کمان وقتا کمان توابو دوا کارم لخواهی گوره طاعت و عبادتی همو من قبول که خواهی گوره حجی حاجیان قبول بکد بخیر و سلامتی بگرینو بناو خاكو نشتمانو مالو مناليان وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زامندی خواو هو کاری اقرید و سکونتی روحکانه در روز یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره در روز یکمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك درجي كمي مانجي ذي الحجة رجا بيروزكاني تمنن كذكر يادي خوايتي دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی برایس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین که واجاری که در پیتان دگی نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من بدن.

بسرانی بارس خوشویستان لم القیدا پختیک ل میجوی شاری سلیمانی تان پیشکش دکه شاری سلیمانی کامل بندی پارزگای سلیمانیه بعد رجای سالانی 1884 تا 1850 ملبندی میجوی امارتی بابان بو بو پیل سردسی ابراهیم پاشای بابان بنیاد نراوا باو کی ناوی سلیمان بو اوش شارکی ناو ناوا سلیمانی با گرانو بو سرطاکانی دروزبونی امشارا سرچاوکان آماجه بو اودکن کل سال 1883 دا ابراهیم پاشای بابان وک فرمان روای امارتی بابان دسی کدوا با بنیاد نانی امشار تازیو لسال 1884 دا چند بالخانه و بازارکی بازرگانی بنیاد ناو که با قیسری و بازار ناو براونو کوتو تا بانگشا لنیو دانشوانی گندکانی دورو برو امارت کردیکانی تر بو اوی خلق رو بکن او شار تازیه اونده نبردو گندی ملکندی کسر تا داد نشان کرابو بو اوی ببیت شار تازه که بو با یکی اک لاغرکا کانی امشارو تا استاش هرماو لاغرکا کونکانی تری شار سلیمانی گوی جو صابون کرانو جولکانن لپال چنگرکی کی تردا که بات یا پربونی کاد دروزون لباری جماری دانشتوانو آماری که سال 1820 جماری دانشتوانی شارکی بزیاتر لده هزار کسو 2144 خیزان داناوه که 2000 مسلمانو 130 خیزانیان جولکو 14 خیزانشیان مسیحی بون با پی بلگنا مکانی عراق سال 1947 جماری دانشتوانی شارکه 23475 کس بوه لسال 1998 بوه با 548647 کسو استا بزیاتر لیک میلیون کس نوزد دکره در سال 1851 دو و لدوی نلاو چونی دولت عثمانی لجنگی جیهانی یکم شهر سلیمانی دخریت سرکومار عراقی استا در سال 1922 تا 1924 شهر سلیمانی پایتختی دولتکی ملک محمود بوا با پی روشنامه جین لسال 1955 پانی و روبری شهر سلیمانی 20 میلیون و 250 هزار متر و جماری دانشوانی دگات 60 هزار کسو نزدیک 7 هزار خانوی تیدایه لشش گرکی سرکی پیگات و اوانشکانی آسکان گویجا ملکندی سرشقام چوارباخ درگزین گرکی جولکانی جارانش که استاخراوت سر گرکی سرشقام

0: بیسرانی بارس خوشوستان لناو کاروانی پرشنداری ادبیاتی کردی دا هل سردما دیری نکانوا شاعرانی گوری کرد پوانیویانا با شعر و دقناو زکانیان خزمتی که برچاو پیشکش با جماور بکنو جیپن جیان للا پرکانی میجودا دیارا وگ نالیو سالمو محویو پیرمیردو قانعو هیمنو هجارو چندانی تر لدوی اوانیش چندین شاعری سردم با ریبازی اوانده هنگاوی ناوا لکردوسانی روشحلات و بگره تا کردوسانی باشوری لمر خومان با هون راوکانیان لبواری آینی و قوملالتی و نشتمانی دا توانیویان اوانیش خزمتی باش پیشکش بکن و دیوان شعر و تومار دنگیکانیان گواهی داری امراستین بوی پیمان باش بو لیر و حوار عشق من بگوازین و با کردوسانی روشحلات و شاری مریوان لو باره و ام دیدارتان پیشکش دکه.
1: دیری ناسخ خیال و ناسراوی نوچه مریوان که عثمان جمعو حزمان کرد بچین نیو دنیا شعر و ادبیاتی کردی و چند پرسیاری که لیب کنید سرطا حزکه این خوی بناسینید خوی بنامالکه
2: پیش از سپاس دکم با زحمت که پیش آورد، نام عثمان از نام جیماو. جیماو یکی از بو تواضع خوب نام جناب جیماو. بول کو بیان واقع.
1: بله. که عثمان که هاتو تنها دنیا شعر و سیوای کردو.
2: لذت شعر هم زمانی چهارده سالیه. هاتو مثلا دنیای شعر و ادبیات.

0: ناودارانی هوار
1: بیسرانی بارس خوشویستان پوختیک لجیاننامی کاغ احمدی شیخ تان پیش کشدکین ناوی تواوی حاجی کاغ احمدی شیخ کوری شیخ محروفی کوری شیخ مصطفی کوری شیخ احمدی غزائی کوری شیخ محمدی نوده لبرواری 1208 کوچی برانبر با 1993 زاینی لدایک بوا کاتی خوی ناسی و لخزمتی باو کی داو لخویندنگای خویند قرآنی پیروزو کتیبا وردکانی خویندو و دسی کردو با زانیاریکانی نحو صرفو تا لپلکانی زانیاری دا با سرکوتو بوا با زانایکی باشو بروانامی شرعی و تا ازازه علمی ورگرتو هر وحا لخزمتی باو کی دا تمسک دکاتو طریقت وردکریو سلوک دکات حتا دگات پلی ارشادو اجازه ادریتی جا پاش اجازه ورگتن لهردو بوارکه دا دزدکات با تدریسو سودگیندن بخلق لهمو وانکان دا هر وحا طریقت ادا بدا خوازانو چندی بوی بکره تا باوکی برعزی کوچی دوائی اکاد پاش کوچی دوائی باوکی اترگیانی خوی وقفی خمزگوتی مسلمانان دکاتو به همو جوری خریکی وانوتنو و ارشاد ابه به جوری کوینی نبوا لچرخی خوی دا خزمتکانی کاغ احمدی شیخ با مسلمانان با کرتی بریتی بون لمانه خوارو یکم وانوتنو لزانیاریکان دا با جوری توانای خوی و یارمتی خدا دو هم پروردکدنی مریدان و پیاوانی رایگی طریقت با ذکر و فکر و تحلیل و خلو و ریاضه درونی بیاسای اهلی طریقت سه هم غلام دانوی پرسیار و پتوای زنایان و مسلمانان بگشتی بجوره توانا چوارم میوانداری کردنی اوانی هاتون تا خزمتی و نندان با مسلمانان و هجاران پینجم یارمتی دانی هجاران با هاتو چولای فرمان بران بوجه بجه کردنی اشوکاریان و لابردنی تنگو چلامیان ششم آش کردنوی ناکوکان و چا کردنی گیرو گرفتکانی ناو خلکی ولاد چل سیدکانی برزنجو چل غیری اوان و جاری واحب و هاتو چوی با رخصنوی نیوانی جنو مردو کاری دی که وحای کدو که جگه سرسرمان چون اهمو کاری لدست هاتو حوتم خریبون با کاروباری جین و جیواری خیزان و مالی خوی و وگ یاسای خلق اشتم نوسینی مکتوبات بو رینمایی خلق و پیشاندانی ریگی چاک بو لعینی بیرو باور و فیربون عبادت و لابردنی ناروائی هر مکتوبات یک لوانا اونده نامل که کی باش دبیتو جماره اندگادا صد نامه نوهم خزمتی تجویدی قرآن و خزمتی اوانی که بیستویانا قرآن بخوینو لبری بکنو لچاو ساغانو کیورکانو دا مزراندرین لشارو لدروی شار دا بجوری کل سردمی او دا کم مال بو حافظو قرآن خوین تایبتی خوین نبو بیو قرآنیان بو نخوین رابی کاغ احمدی شیخ پاش گرانوی لحج هاتو توشاری سلیمانیو لشوینی خویا خزمتی کردوا تا لسالی 1305 کوچی بران بر با 1887 لجیهان درچوا لشوینی خویده لشار سلیمانی لمزگوتی گورده بخاک سپیردراو کاغ احمدی شیخ گلی مریدو منصوبی تیگشتو پیگشتوی هبو که همویان پیوچاکو لخواترس بونو پیروی آینی اسلام بون وکو خلیفه پیروتی باوکی ملا حسینی پیسکندیو سید علی دوغزغدرو ملا صدباری بانیو شیخ حسنی قرچوار من دالکانی حاجی کاغ احمدی شیخ کاغ احمد دو کوری هبو یکم بابا علی که با گنجی لکاتی خویندن کوچی دوایی کردو دوم شیخ محمد ام برای زپیاوی که زاناو آینی حل کوتو بلان بداخو هل جیانی باوکی دا 20 سال پیش کوچی دوایی باوکی اویش کوچی دوایی کردو ام شیخ محمد هش کوری لی بجه ماو لسی خیزان که یکی کیان مسیحی بو بر همکانی حاجی کاغ احمدی شیخ کاغ احمدی شیخ لغیری مکتوبات دان راوی ترشی هی لوانه شرحی منظومه سلم الوصول الى علم الاصول کدان راوی شیخ معروفی باوکی بو دوهم حاشیه لسر شرحی کمال الدین لسر شافیه ابن الحاجب لسرف دا سیهم حاشیه لسر جمع الجوامع لاصول فقه دا

0: بسرانی بارس خوشوستان لیر دا ماوی برنامه حواری محراب کوتای هات یوادارین کوا کاتی خوشو بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دسپیرم خواتان لگل.
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دو.

دروجی کمی مانگی ذل حج درفتی عبادت و فرستی خواناسیا هنگاوی گیش نبر زمانی خواو هو کاری اقرید لو سکونتی روح کانه. دروجی کمی مانگی ذل حج باشترین روز کانی سالن کپاداشتی کرد و چاک کانی لهمو روز کانی تر تعداد زیاتره. روجیه کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. دروجی کمی مانگی ذی الحجا روژه پیروزکانی تمنن که ذکر و یادی خواهی تیدا برز را دگیره و مال و بازار و شوینی کاری پی آودان دکره تو

بنام خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برای زو خوش است. لرادی محراب و جویستی ختم قرآنی پیروز دبین. بدنگی ما مستای قرآن خن محمد صدیق من شایی. جزء 28 که به سرتای سوره المجادله سپیده کرد با آیاتی 12 سوره التحریم کتای پیدت.

پر خیر و نور و برکتی سرتای من جذی الحجه که امرو لخزمتی دای بابزانین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چی من فیرکا سبارد بمروژ پیروزانا علیه و سلم چی من فیرکا سبارد بمروژ پیروزانا ما من ایام اعظم عند الله ولا افضل عند

دروجی کمی مانگی ذل حج درفتی عبادت و فرستی خواناسیا هنگاوی گیش نبر زمانی خواو هو کاری اقرید لو سکونتی روح کانه. دروجی کمی مانگی ذل حج باشترین روز کانی سالن کپاداشتی کرد و چاک کانی لهمو روز کانی تر تعداد زیاتره. روجیه کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. دروجی کمی مانگی ذی الحجا روژه پیروزکانی تمنن که ذکر و یادی خواهی تیدا برز را دگیره و مال و بازار و شوینی کاری پی آودان دکره تاو

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد سنة وصفاص بأخواي قورو مهربان صفاص إخواءكين استايش إخواءكين سجدي شكري بوابين كنعمتي أرزو آسماني مسخر كردو بومان صفاص بأخواي كآسماني كردو بخزمتكاري إما خور ومانغو أستيركان ام همو دارو درختي رواندو هر يكي برك هر يكي سمرك هر يكي تامك هر يكي جورك بو امي ساس كردو. الحمد لله رب العالمين. بلام شاي نعمتكان بريتيلا ناسيني خوا صفاصي خوا اكن لسر اويك هدايتي داين بوديني بيغمر انسان امسی چوار روژه تمانی نیه ایمه که لدائق بوین بو اول دائق بوین ایتر نمرین هر کسی لدائق بو مردنی نیه اما ایسی چوار روژی قبره هیچ مردن نیه شته کیوانی دوائی او زندو بونوی گهی مردنی با دواوانای هرچی پیغمبر هاتو بو ام قصه هاتو خلکی نا آگادار بن لدوائی مردن جیانی هتا هتایی هی و کچون اسم دارو درخته با فتره مانگی دو مانگی که تر همو امره همو علی وشگا بی بلام لبهارا همو سر درینه تو کاته که خوا امری کر بزندو بونه و انسان کن همو من زندو ابینه و بلام امجاره که زندو بوینه و اتر مردنی تیانیه وا ویلا بو او کسی که قیامت بدور رینه وا ویلا بو او کسی که نچه تبهشته و الحمد لله على نعمت الایمان والاسلام. صلاة و سلامی خواب باره و سرگیانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و زی خواب باره و سر همو امتی پیغمبر و تایبت خواه داوال لیکم رحم و زی خود برجینی بسر امدی سمانده خواهی به میوانی خود قبول مام که اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین. بر از کانم ام در روژه که نومینه حاجیانی پیالین لناو کرده والی خومانا در روژه کی زور پیروزه در روژه کی زور گرنگه پیغمبر زور گرنگی پیداوه که انسان بهلی بزانه بو خواه پرستی بعض ورزك هي وقع لين أم ورزة ورزي برتقالة أم ورزة ورزي سيوة أم ورزة ورزي بايز ورزي تري بعض ورزك هي ورزي أجد بونوية لقل خوا ورزي صلح كردنا لقل خوا ورزي عبادة وخوا فرستية. ما ينجي رمضان زور فرصته شو الرجل جمعة زور فرصته نومینه حاجیان زور فرصته عاشورا و تاسعا زور فرصتن روز دوشنبه و پنجشنبه زور فرصتن امانه انسان چن عبادت انتیاب کا چن قات و سیقات خوابت حساب کا اما تمن من کما روز کن حضرت رسول الله بتعقدو لا حدیث کی ترا فرمیس بچاوی احات خوالو جبرائیل هات وتي اي رسول اخوا او بطاقتي وتي والله بو بطاقتم فياي واهب ولا امتي بيشوا قال في غمراني بيشوبون عمريان 1000 سال بو فياي كيوكو حزتي نوح 950 سال تمني بو 950 سال يعني 1000 سال 50 سال كم افرمي امتي من اگر زو تمني دريج ب 63 سالا 6 سالا ایتر اگر یکی اگر عمری برو آتا هشتا الان هشتا سال تمنیتی گلانی پیشو 1000 سال تمنیان بو بطی امتی من نتوانن اون عبادت کن فریای گلانی پیشو بکون پیغمبر بیری لشته که ایتر کردو تو تمنی ایمش حزکین تمن مندلش بی بو گرتک خواردن حزکین تمن مندلش بی
بو خواردن بو خواردنوا بو سیران بو رابواردن اخه تخوابو لروجی جمعه تو لبر خاطری سیران نیوجی جمعه فوتینی یعنی انسان او نه دین تنکه به دین تنکه او نه دین تنکه به لبر خاطری سیران نیوجی جمعه فوتین لبر خاطری قران نیوجی جمعه فوتین انسان او نه دینی لواز به او نه عقیده لواز به لبر راب واردن سکی لبر تیر کردن ورگی بر و اخوا ل خو عادس کا اخوا فنه من با نویش جمعه نکا اما زور ضعیفیه اما زور ایمان لوازیه یا عمر فرمی والله خفت با امته کم اخوم اوان تمنی ان کم او فریای گلانی پیشو ناکون گلانی پیشو هزار سال سجده بردو بو خوا لحدیث ابینیم و بخزبتی گشتوم فرمی پیایی و با 500 سال لجزیره یکا بس سجده بردو بو خوا 500 سال جا خویم تا دور که عنیو جاکین هزار جرالین ای تواب نبو اگر ملاکه توزی قرآنی زیاب خویل برا رخ و پشتیشکانی نملا اوان ما نبون اوان بعشق و سجده ان بردو بعشق بعشق و سجده ان بردو بعشق و چونت ناو نیو جاو بعشق و چونت ناو طاعت و کاتی کن بلزد زانی و حتی رسول الله خوی صلی الله علیه وسلم اگر کاری که خنا راحتی توش بوده ای فرمو یا بیلال تخابان یه گلا با خفت کن من لابین یعنی خفتی پیغمبر بنیوش کردن لاتو ای اما اما کل اولی ما دور که عنیوش کن لکول من که آخری اما نیوش نکن نیوش اخوانین خواندنی نیوش لگل نیوش کردن فرقیه لقرآن فرمه اقامه صلا و یقیمون الصلا ایسا امال امزگوتا خانوکی خود اگر لسر ما و گرمان نتفارزه پیالن خانو نویج یکیش اگر لگناه و تاوان نتفارزه و لخوان زیکن نکاتو نویج نیه و نویج خواندنه نگ نویج کردنه خواهی گوره عذاب جبرئیل خبری با پیامبر نار صلی الله علیه وسلم فرموی خواهی گوره صلاو لیکا ای محمد هزار صلاوات با پیامبر سلام عليك أخواي قولا أفرمي هر كسي لما نجي رمزانا طاعتك لشو الروجي جمعة طاعتك لدو شمو بين شما طاعتك لنوميني حاجيان دا عشري ذي الحجة طاعتك أما نحمو يعني إسا مثلا يكشوي رمزان هي بهشتا صالو شجمان كسي بابا مومدي بيغمر هشتا صالو شجمان یک شو یک شو ای باش شو کانی تر و انسان کتاع دکا عمل توی خواه جبر رز کانم هندی کاته فضیلته هندی کاته فضیلته انسان دستی خوی ندا یکی لو کاتانه یکی لو کات پیروزانه ام در روزه نم در روزه حضرت رسول الله فرمی علیه الصلاة والسلام ما من ایام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر أفرمي الرجنية بلا إخوة وخوشويس تربية ومحترم تربية لم در رجع أما بو سنة فرز هركاتي قبيلي لا إخوة محترمة نيجي فرز بيانيان نيوروان عسران نيجي فرز رجي فرز زكاة فرز صدقي فرز اوانی که جیب جیانه که لحر وقت کابی که یک بحو صدر انشاءالله بلام اما بو مسئله سنته افرمی روش نیه بقدر ام در روشه بلای خواه و خوشویز بی یعنی منو تو بی ام در روشه بفرصت بزنیم بتایبت روش عرفه بتایبت روش عرفه زور بفرصت بزنیم یعنی ام در روشه شایتومانی تیایه اخر ارکانی اسلام پینجن یکم شاید اومانه دوهم نویجه سیهم راجوه چوارم زکات پینجم حجه ام در راجه هر پینجه که تیایه دوکو در راجه کانی تر نیه در راجه کانی تر حجی تیانیه بلام ام در راجه ام پینجتای ارکان اسلامی تیایه اتوانی عبادتی تیاب که راجوی تیاب بگری ام جا بتایبت راجی عرفه بر راجو بی تیایه روجی عرفه من اما پیغمبر قد نیفوتانو
روجي روجي عرفي في أمر قد نفوت عنه رسول الله أفرمي صلى الله عليه وسلم أفرمي أميد مواية روجي عرفة طبعا في أمر صالي بحسابي مانك حسيب كده نقبة خور وكو خوانا لين مانجي معاش مانجي معاشنا بمانجي مانجي حسابي كده واتا ذي القاعدة وذي الحجة ومحرم وصفد وأمانة أن جاء طبعا الروجي عرفة أكويتا كمانجي كوا أكويتا مانجي دهمي مانجي عربي وصالي عربي أفرمي أبيتا كفارتي قناهي أم يانزا مانجي بيجول أي چنه كد ما وابو صالك توابي كي بيز روج أفرمي أي جهر دايي لكا چنه قناهي تياكرابي خواهي قولا قلمي عفو بسرائيل هر كسي الروجي عرفة بالروجوبي قرتني الروجي عرفة زور قرنجة عبادة ألم در روجة زور قرنجة صلوات دان زور قرنجة خير وصدقة كرن زور قرنجة چون بو كاري خير إنسان لما نغا كاري خير كوا زور قرنجة إما وفدك من ناردو بو خزمتي مالي خوا حاجي كان وفدي أمن روشتون بو إيسا أوان همو العبادتان متابد السهي إحرامي بستو بحج عمره يعني إحرام هر ناش كينيتر إحرام ناش كنا هلا عبادته نا وازنا يعني حتى روج ججن ما شاء الله لا في عمس الله صلى الله عليه وسلم وكون أوان روجتون دروجك العبادتان إيه وش اللي رع العبادته بن شن كلي أوان دعاء من بوكن بس قلت له لبرخل لي دابي أو دعاء ذوقال لزتي تانية زلامي لفالتان نان بخوا وبلام تولي قليان خوي لزتي تانية وقت يقن نان خوشا هموتان فيكو بيخود او مسلمانانه كوفد وفد يمن يسلى بيت الله حراما يسلى مكان وفد يمن ده يبي يمشي بكين يمشي وكوان خليك عباده بين رجو بقرا صدقه بك لمزقو تابا قران يزور خينا سيله رحم جبه جبك يعني مجهول با لم در رجا ببتاله دائما يشه بتاله زور عيبه ورز ورزي كسابت بي او توب شي بخوي لورزی کسبت انسان نبی بخوید. مادام روزه کام رو دوکان باشه نبی او روزه که دوکان باشه دایخی. امروز دوکان دکمان باشه با عبادت، با خواب پرستی. دیوی خریق بید. برز دکانم. قرآن فرمی خلقی نازن بوشی من ایام دروس کردو. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قرآن فرما من إيه وام دروس كردوا بو وام دروس كردون امتحان تانكم جاري واي خواهن بچي امتحان دكا ببانك بانك دن اري آياتو اچي بدميو يانا چي اري رزي خوتا اچي يانا چي بلام لقيامتا اگر بچي پاداش دهي اگر نچي تولد لأسين يعني تو مثلا خواهي قورب امتحان دكا بچي بروجو من یکی دانه و بو روزی رمضان امتحانی تو اکال ایگری یا نایگری خواهی گوره امتحان دکا بچی به دراوسه یکی خراب اده تو چون معاملهی لگلا که ام دراوسه خرابه اما امتحانی توه جالی وای خواه توشی نخوشی اگه دکا امتحان دکا بزنی لگل دخوشی ها چون شکری خواه اکی ناشکری اکی یا شکری اکی ناسپاسی یا سپاسگری بنخوشي امتحان دكا بمنال امتحان دكا بخيوندن امتحان دكا بقرآن اسم قرآن انا دان راون ها حمو دان راون بختيكي جوان طبع كراو زماني كون ابوايا كابرا بمرداي هتاوكو لافريكي قرآن انوسي وبخيوندنو بس يسا قرآن اكي جوان ختيكي جوان كل اويجنا سيديان دا انا وكابرا قرآن اخواني حنجري علي حنجري اهلي بهاجتا او انا قرآنك خوش اخواني دي برو يوي بو بقرا امتحان دا كابا مشتانا وقرآنك جوان و اسراحة لبردم تايا هل قرآن تي اخواني يا نا اخواني كاوه اكما نبو لم نزقو تا خلا عفوك خال حمام را كاوه اكي عوام بو عوام بس حمو بيانيك ام قرآن برزا كردو ما چیه؟ اگریا بسری او، اون که حمام را هم اگری، آخر ما کاغذی خواییانه، باعشق او، باعشق او. ان شاء الله هر شریک معنی لنجر کنی بیانی، ان شاء الله.
روحي أوابو تجي امتحانك ريبه القرآن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يريدون تجارة لن تبور أوانيك قرآن خوانا أوانيك نيوجكا أوانيك زكاة دن أوانيك خليك تجارة لك الأخوة بازرقانية كان بازرقاني أعلم تجارة يكون كقد دوران دني تاني أخي إنسان قبرات أنه بازار الدنيا هو كسابتك احتمالية زررك بس ما حزرني تاني فوتان دني تاني جابر إذا كم تو امتحانك ري خواهي قورة فرمتي ليبلوكم أيكم أحسن وعملا من بوي أي ومدلوس كلو بوي امتحان بن هكا امتحان يجدرشون أو كاتش نبهشت ولا قلبي يا غمرة صلى الله عليه وسلم ها خلقاني كي زور كسي كبيوه لصلاتي كي علميها بي أرواح شهادي دكتورا يعني ماجستير يعني بكالوريوز يعني نا وستي لخواندنا هر ايوه براو شهادي بينا خوي برزكاتو اگر نخوي اگر سعينكي اگر حولندي شهادت في نادن حكا شهادش النبو اتل هندشتا مگر هر يو بگري خودي تلپينيه اخي خواندن يعني كليلي عقل خواندن يعني كليلي عقل ابي او خوانيك اي خواني ببه بكليليك وعقل تي بيه بكري توا ام كون بخواني توا اقرأ اقرأ فعلي امر ومفعولكي ديارنية مفعولكي كون يعني اقرأ الكون ام كون بخوان رو ام موجودة ام آسمانة ام انسانة ام مخلوقات ام بخوان رو بزانة چون دروس كراون چون برهم دينن تخواتو سرنج داوا او دار الرقة چون تري اقري تو سرنجي او داوا او دار الرقة فرتقالة چون ينه تدروا اي سرنجي او بوانا داوا لنا او حديقانا هل يكي ديمنك هل يكي بونك هل يكي رنجك هل يكي هندسيك اما هموشي ليك ارس هموشي ليك او خواد روسيكا دي ام عقلي تو بي امانة بخوين تو روش بروش عقل شحن بكري روش بروش عقل شحن كي ليبلوكم ايكم احسن عملا ويتو امتحان بكري ايا اتشي بلو كاري باشا خواهيك دل دنيا فاني اوا رازان بيتو بوسي چوار روش تمن پنجا سال تمن ای آواه قیامتی که حتی حتی به بچون رازانه لبتو دنیایک اما فانی او نجوانه خالقی خالقی لسرکوچه خالق خواب نامم با قتلی لسرکا خالق یکتر اخوات او لسرم دنیای باشه ای ابی او بهشتا که حتی حتی و زیچون بی جابر رزکانم عایتی که لقرآن اخوای جورا فرمی اوی که ایسال نیوجکا خوند معلو فرمي يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وأفرمي أي كسيكة أهل إيماني أجر أهل إيماني أغادار يمدو خالبه أغال ليبه مالو مندال خوال لبير نباته مالو مندال والينكا مجهولتك خوال لبير بشيته ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون كسيقا وبكاء ودراوي دنيا وقيامته دراوي دنيا بالم دنيا همه أو به جاء شخص صار بوشي يتدل شخص صار همه دنيا يبوشي والله تسخال ناني هبير تير أخوات ودعو بلام همه دنيا يتوب بوش شخص صار هل شيء يجني بلام قرآن فرمي ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون اگر انسان مالو مندالی ببه بسببی لبیر کردنی خوا خواف نامان با او دور راوی قیامت براس او لقیامت ای دور رنه مرد او مرده پیاو او پیاوه آزاو شجیع او کسی که قیامت ندور رنه بخلو کسانی دگل پی غمراتن بو باشد جا بر زکانم تو امتحان کری امتحان دراوسی خراب دهبو بزانه و خواه امتحانی تو که بزانه چون معامله یک اجا توش وکو او خرابی ایت فرق دین داری که تو بی دینی که او چیه نه تو باش با تو باش با با او خراب بی اگر ها تو زور باش بوی آخر که اویش گرانکاری بسرائه اگر تو هر بصبر بوی با آرام بوی اویش گرانکاری بسرائه
خزانه جاری وای تو گیر بدس خزانه که آخه خزانه کت خرابه آفرد میردکی خرابه آبی صبری بی آرامی بی آفرت یک ناسم پیاوکی زور زور درنده زور درنده فزم آفرت تا ایسه لایکس قصی نکلو بصور بصبر زور با آرام ام پیاوی شهر عین وکو درنده و معاملی لگلاب جاری وای دا بدموچاوی شی نگاتو بلام تا ایستا نوم نالی هناوات دنیا و همویان خریجی کلیان هندکیان مهندسن هندکیان فزیشکن حل نو منالکی خواه تعویزی بما کردو تو که منالی باشی پیداو تو که صبرد بو خواه بلای کترو تعویز بو وکاتو کات خواه جبرانی او عزت و عزارت بو وکاتو حل لدنیا پاداشی داوتو حل لدنیا پاداشی داوتو جا بر زکم تو اگل لعزت آبوی بزانا ولا امتحان آیا کسی که گل امتحانی دکتر آبی او زلیلی یا زلیلی نیه زلیلی نیه و گوریه چون که امتحان دا لامتحان ناجیع بو شادی دکترای پیادن دکترا یعنی عالمی یعنی شهاده عالمی پیادن کابو اگر هاتو تو زحمت یکل بو نخوشی یکد بو مبتلای درد یک بوی با عذابی مزانه با امتحانی بزانه بزانه لنتیجا خوا شهادت بو امزا کا والله خوشترین روزه و روزه عمیدی جامعه امزای شهاده که بوکا خوشتر لوا او روشه که خواه کردارکاند بو امزا که قبول یانکا افرمی من او عبادتی توم بی قبولا او عبادتی توم لا مقبولا او عبادتی توم لا پسند برزده کانم لم در روشه که بججنویشی و الله نقصه اکین بطایبت روشوی عرفه من لبیر نچه قرآن من لبیر نچه قرآن آموشه مزگوت من زور لبیر نچه لم در روشه زور آشنا بین با قرآن و چون که متأکد بزانن قرآن وکو کمپیوتر وای چون کمپیوتر هر نقطه یکی عالمه یکی دیایه ام قرآنیشه هر حرفی کی درگاه یکی نوری خواه تجاری وای خواه لم در روشه با مانکات فرسته لم در روشه بلکو خواه درگاه نوری خواه بکات و بودلکانه متأکد بزنن خوشترین لطفی خواه اویه که تو دلت به دینداریت خوش بی که اوانه لذت لدینداری بی همون روشه بس مجال نبی دعای رزق لخواه بی دعای او بی بلی خواه ایمانم زیاب بی حتی لحدیث هاتو افرمی گورترین دعا اویه بلی اللهم ارزقنی لیقین خواه یقینم پی ببخشی یقین ان جاتو كرسمي بهجد هات برشاود يتلم دنيا ما عنده نبي هكتو رسمي جهنم هات بيشاود يتد گناه چي اگو اصلا نتواني گناه كي چون پشكو يگ نزيكي دسب خنوا بزور دسب بن بو پشكو يگ هر توي راي كي جي دوي نزيكي پشكو كنه كوي گناه و كو پشكو حساب كي اي انسان كه بهشت و جهنم يله بيچه اصلا گناه يله لازم عجايب ني همو گناه يگ كه خوف نما کاتی لبیری چوته او، خوای لبیر چوته او، محکمه خوای لبیر چوته او، وستانی بردمی خوای لبیر چوته او، ام انسانه هچه سواری همو گناهی قبیه قابل همان با. وتمان راجی عرفه بر راجو بین انشاءالله، راجی عرفه من لیاد نچه، راجی عرفه زور گرنگه، راجی کی زور مهمه، بر زکانم، پیغمبری خوا فرمی صلی الله علیه و سلم. لسه روجا شیطان زور زلیله زور خفه دخوا زور اگری زور ناراحته از آنی او روجه که کم به روجی عرفه لروجی عرفه خوا به ملیونه ها گناه بار عفو که او حاجیانه هن به عرفاته و هن لدشتی عرفه خوا ایگاره انشالله هم یعن عفو که دعایش با او کسانه کن که خوا دعایان با اگر اوان اشخوا عفو يا نقا ان شاء الله لبل اوك الروجي عفوات الروجي عرفة شيطان زول بطاقته شيطان زول بطاقته ما دام بطاقته يمش خليك بين بطاقتي بكين الروجي تياب بكين طاعتي تياب بكين بلان دلمان بشورين دل
برزكم تو اگر نيش كي ضلت پربي لبوغن ضلت پربي لحسد ضلت پربي لقين لمسلمانان والله نيوجا كل زتي تاني او نيوجا تأسيري نية وقتك او نيوجا لزتي هيا وقت او نيوجا تأسيري هيا كبدلكي باكا وبقري اگر بدلكي باكا ونكري نيوجا كل زتي تاني لبرأوا بتعبد إما دعاء كين للرج كاتي رجع عرفة كأخوات دلمان باك كاتوا باك دلمان باك بيته والله نجات ما نبي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رج قيامة خوي جورا سيد يشتك ناقة سيد هو ناقة ميزرك تشنزله کشی اکل چن ازله چن متره سری آنها کاریشو چن پانه سری اما که دل چن پاکه برانبر با امتی پیغمبر چن خوشویستی خوا و پیغمبر و امتی پیغمبر دلتایه چن خمد هی با مسلمانان چن خمی مسلمانان دلتایه خوا سری آواکا ده کارم انشالله وش کتوانه لروجی ججن او چوار روجی ججن قربانی مالکیز نه چه قربانی کردن یاد کی زور گرنگه عبادت کی زور گرنگه اما تا قربانی بکین خواب برکت خاطر مال و آجل و ثروت و سامان معنو قربانی کردن وکو میو وای میو اها میو اکتا نیبری بری هه میو اگر نیبری سمری نیه پارو پولیش اگر قربانی تیانه که خواه برکتی تیانه خواه سبری نیه بزانه او کسانه که گیرفانی هم داخره و سری او کسانش که گیرفانی هم کراه و تو بزانه وزعی انجوانه او وکو پاشا و بهشتی اجی امی جلی دائما لجهنم آیخ او نده مچاوی داو بایکا خمی اوی تی لبرسا بمره ام همو دولمنی خواه یا ترسی لبرسا بمره با چون که خواه عذابی داو اوی توانه ان شاء الله قربانی بکا قربانی بکا بوی مجله کاروانی پیغمبران ابي بوی مش خليكي او خيره بي ان شاء الله بس رجعت عن ليك مركز يا قرباني كرد بعد دكتور فحصي بكا دكتور فحصي او نخ حيوان بكا بزان نخوش يا نخوشني نخوشي بلاوه توزه خواهی گوره عاقبتی ایوشو منیش بخیر که و خواهی گوره لبر ناو جوانکانی خوی دل من پاپ کاته و سر من پاپ کاته و حتاوکو بدل پاکی و بدل پر لئیمانی بگرینو بولای خوا یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك
يا ذا الجلال والإكرام، يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير. خال بر خاتم نودنا يخو تعاقبت من خير كي إيمان من سلامت كي الله معفو وسر جناه ما نابين. خايل جناهي باكو دايك من خوش بي له أمتي في غمر خوش بي للدين داريا محبة من زياد كي جناه وتوان من لله ناشرين كي لسه إسلامتي من جيني لسه إسلامتي من مريني لسه إسلامتي زينوان كي تو أجر بياخي في غمر حشر من كي. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

0: محراب رادیو محراب سکویک بو را فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب من برکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنی وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب ام سنگره لگل من برا فرقینی
2: برنامه محراب جیانو محراب جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکنید.

لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وفضل ديننا على سائر الأديان، والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. برايان خوشكاني برزم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتاري أمرمان بشتواني خوا باسی هم چند روژا گرنگی حجکین که حاجیانی مالی خواه سرقالن با عبادت ایمه مسلمانیش اتوانین لیره لمالکانی خو من لمزگوتکان من لشوینی کار من هندی عبادت هی زندوی که نوا پیان دوتری نومینه حاجی سرتا خواتان عرض کم خواهی گروه مهربان همو بنده که مسلمان که شایدومانی هنوا کوتوتا شن کوتی ریبازی پیامبر صلی الله علیه وسلم خواهی گروه بلینی پیدا و بیخواد بهشتا بهشت یک که رسول الله فرمی او بهشتی نچاو نعمتکانی بینیوا نگویچکیش نعمتکانی بیستوا نبخیال و خطوری هیچ کسی تجده هدوا بلان ام بهشتا بکی ادری تنها بقصه دزنا کبی بلاک و گذاب دزنا کبی بدروشم خواهی من نبخشه تنها هشتی اگه ما اتوانین مردین به هشت من پی بدره بریتیه لیک شد پیالن کردوی چک عملی صالح چه قصه بی چه کردار بی خواهی گوره لچندین آیتی قرآن پیروز فرمویتی اکی گلوانا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بما كنتم تعملون او بهشتا وقت ابيت ميراتي و وقت تسليمي وياكم او كاتيك طول الدنيا مندوبي زحمتك يا شابي هندي كردوتك وكتبيت و شايني شنو ناو بهشتك كاتت انها قسميه ابي كردوي وكوكينو حاجیانی مالی خواه لمچن روژا کسرقال عبادتن و روژکانی حاجیان با عبادت بسربن روژانی که زور گرنگن للای ما للای که تری شوا زمنی که زور گرنگن لتمنی امتی اسلامی کلم روزانه دا هزاران هزار کس لپیاو و آفردی مسلمان لگنجی مسلمان ام روزانه زندو اکدار با عبادت و خواناسی بابچین خزمت آیت و فرمودکان تا گرنگی ام چند روزه من بوده که زوربه زانایان کودنگن یک بریاریان هی لسروی که ام چند روژه عشری ذی الحجه صورت یک من هی لقرآن پیروز بنامی صورتی الفجر وای گوره سوین دخواه ببر بیان والفجر و لیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذالک قسم لذی حجر سوین به ببر بیان
سوین به بو د شوا خزانایان زوربیان د فرمون او د شوا واته ام د شوی که حاجیان مال خو سرقالی عبادت خو یانن مسلمانانیش که بجدار یو مراسم نه بون با عبادت زندو یاد کنه یک اگلو زانا گورانا ابن کثیر هم مفسیر هم زانای شرعناس که کودنگ لگل زاناگانی برا ابن عباس و ابن عمر و امام الرازی که خاونی تفسیری گوریا فرمویان آیتی ویذکر الله فی ایام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أم آياتنا سورة حج باسي همان عبادتي أو در رجمان الوكا هندك شفرمون أو كان رجيك حاجي حجي أنجام داو قرباني كيسر بريوا رجم الشيطان طواهوا أو كان رجيك غريتوا بابشین خدمت فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم که ابن عباس با من روایت که امام بخاریش رحمتی خوایل به ام فرمودی با صحیح زنی و که فرمی ابن عباس فرمی پرسیار من کل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم باشترین روزکانی سال کامانن ای پیغمبری خواه فرموی باشترین روژکانی سال باشترین روژکانی دنیا او در روژن کلای یمه پیان دوترین نومینه حاجی عربکانش پیدالین عشری ذی الحجه وطمان ای پیغمبری خواه آیا اشتی کی تر نیه هاو تابه کسی کاری کی تر بکا هاو شانی او پا داشته بی؟ فرمی مگر تنها یکس اویش کسی که با مال و بگیان و سامانی بجداری جنگ دکات روبروی کافران دویتوا لو سری شو نایتوا شهید بوا مگر هم کسا او پاداشت گوریه دست که پاداشت که اونده گوریه لمالی خو مانا لبردمی سپلیت و مبارده و نعمتی خواردنو اتوانینم عبادتانا تارادی که باش با قیامتی خومان زیدو که اینو برزنگانا باب زنین بوچی ام روژانا ونده گرنگن حاجیانی مالی خوا لم چند روژه کمده چندین عبادتی گرنگن جامده لوانا نویش کردنی زور ذکری زور قربانی کردن وستان لکیوی عرفات رجمی شیطان همان عبادت که اوان انجام یدن اکری اما لمالی خومن زور بیان انجام بدین همان پاداشت من دست که بیزنی خواه بپین یتکان پاداشتکانش من بوی نسلی امام نووی رضا و رحمتی خواهی لیوی افرمی باشترین کردوی گلم در روژا پاداشتی زور بی مسلمانی گنجامی بدا بریتی لر روژو گردن اگر بتوانی هر نوع روژا که نیتی لیوی نو بر روژو بی خیانه توانی بر روژو بی لشتی تر آزای لقرآن خویندن آزای لنویش کردن آزای لذکر و یادی خوا حزیلی اکا است من ازانم بسالاچوی واهی نویشی بیانی روشت و بمال نخیو تا خوره کرد بذکر و با عبادت چند ذکری که لبر کردوا لبری خوای دیان لیتوا چیجی لبردو ایا چیج لقرآن خوردن ابا لنویشی چیشتنگا لشونویش لچیا اتوانی جنابت امچن روژه زندوب کرو بم کردوانا
بمعمل الصالحانا إما توانين بلين لفلان مراسيم كمراسيم حجب صاليبار أمثال توانين كومالي كردوا كوب كموا بلي بيخوش ها هندي جار شتيك ديتا بيش أو شتيك مادي تو مرتاح يلين من يجوك وخلق دوانا كوتم فلان كارم انجام دا فورميكم پر كردوا اگر بوم در چو او قازانجم کردوا بوشم در نچو لخلقی دوا نکوتو ایم فرم پر اگوینو خواهی گوره فرمی داوش کردوا بم فرمانا با اندازه گوری کردوا کن بلین دراوه ایم بچین بهشتا لم همو ناراحتی دنیا مروگو کن نجاتی اندبه کتایی اتارکم با فرموده که پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم که در فرمی همو امتی من دچنه بهشت مگر کسی اگ نیوید مگر کسی اگ نیوید و تیانی پیغمبر خوا مگر کسی اگ هیا حزیل بهشت نبی تامز روی بهشت نبی فرمی بله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الكسي جرايلي من بين أو من زمانتيكم جرنتيكم أشد باشتا الكسي كيش جرايلي منك وأبزاني بهش بها وانتيا بدروشما بقسي زلا بيدعاء فيزا أو بهشتنا يستوى حزی خوی کردو با پیوار آواتکانی خوی کردو با پیوار علی جا من چیم کردو فلان شتم هیو فلان شتم هیو لسر هندیشن دقی گردو و از آنه معنی تف شفاعتی روشی قیامتی اگر برای زکانم هر یکی گلی اما روشانه خوای گورا ویزگی بوداناوین کردوی تیا انجام بدین روش بروش دینداری من تازه کنوا دینداریش تازه کرنوی اوه وقت چون جلیگ لبرمانه کونه به درزه دینداری جوای اگر فریای نکوی روشانه و هفتانه و سالانه اوه به دینداری نویم کنوا دواکم لاخوای گرو مهربان لبد خاطری ناو جوانکانی خوی لگناهی منو لگناهی اوش خوش به عقیبتی منو عقیبتی ایوش بخیر بگیره من علاکان من بتوانین بصالحی گوله بکین یارمتی در من به بو پرورده کردنی باشی من علاکان من گنجو لاو برز و خوش ویستکان یا خوابم نمایی خیر بو خویان بو باوک و دایک و بو اولادیان پیرکان من مایی خیر بن با عقیبت خیری بمرن دایک و خوشککان من حیا و حشمتی زیادر برجه بسریانه یا ربی خواه دعوه اکین لبر خاطری ناو جوانه کاند خوشویستی ایمان لدلی همو مانا زیادر و زیادر که چیجو تام و خوشی عبادت لای همو مان لهموشت خوشتر و بچیشتر به یا رب العالمین لگناه بمان بارزی لهر قصیر لهر کرداری لرزامندی شیطان نزیک مانکا دوا لجهنم نزیک مانکا دوا یا رب العالمین همو من ببارزی هر کرده و کرداری لبهش نزیک ما نکاتوا هندر من بیل سری یا رب العالمین دواکین بر شفاعت محمد من بی ببهش تیبرین شاد من بی لاغری سخت جهنم بمن بارزی حجی حاجیانی مال فوا قبول کی حجکیان لیور بگری طاعت و عبادتیان قبول کی طاعت و عبادتی ایمش لما لکانی خمانا لمسگوتا کان مانا یا رب العالمین ولی بگری ببه با کفارتی گناهکان من هر کاتی مردین و دنیا من جهلا بتوانین با رسولی با اندازه روش قیامت من کردو من کو کردویتو شایستی بهش بین ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و اقنا عذاب النار

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد بیا ساکنی تجوید و دلکوتنوی لحالا کردن لخوندنی قرآن دا لم برنامه دا زانستی تجوید بشوازی کنیو ساده دخلت برگوی بیسران ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسراني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقيك تازي برنامكتان برنامج جوان خوينوي قرآني بيروس هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامي رابردوا هاتي نسرباسي أو هلاني لكاتي وتني پیتکانی زمانی عربی دا دوترید باسی پیتی الیف من کرد الیفی مدی و باس من کرد که کامل اگهاله هی که خلچی بگشتی لسری راه هاتو ام هلانه پیوس خومانی لی پارزین و لپیتی الیفی مدی ها چند نمونه که من هینای و بخیرهی اچینو بسر او نمونانه و که وی که باس من کرد با اندازه پیویز دم من نکینه و با نمونه و شی موسا اگر دم من بطاعتی نکنه ورین موسا اما الیفی که طوال نیه یا خود هند یک حالت هیه که بلای ایماله اچید و بس من لیماله اوه که دنجی پیتی الیف بلای یای ابچه بمشه وازا ما الیکی اگر ایماله بکری ابی با ما مالیکی مالیکی بمشه وازی لیدید خوشویستان پیس خومن لو حالتا بپارزین یا خود پیتی الیف لهندی حالتا به شوازی دوتری که تیکل بکری لگل پیتی واوا بونمونه فطالا بلین فطالا لیوم هلول که اینوه باو شوازه اویش وطنیشی حالا یا خود لقلو کدنی لهندی حالتا که پیوزناکا هکو النهار بلین النهار قلو بکرید لو شوانانی که پیوز ناکا قلو بکرید با پیت شوانه و ناسک بکرید و لو شوانانی که پیوز قلو بکرید با نمونه وشی خالدین بلین خالدین یا وشی غالب بلین غالب بمشه وازه امیش هل و تنیشی حاله و تیکل کدنی با منگه خوشویستان پیوز ناکا پیتی الیف تیکل بکرید با دنجی منگه با نمونه الناس پیوز ناکا بلین الناس بمشه وازه دنجی منگه لگل یا تیکل ببید خوشویستان امرو دین سر پیتی واو واوی مدی خوشویستان مخرجکی جوفا بوی که بیتو بیر من واوی مدی مخرجکی جوفا بلام لکاتی وطنی واو دا پیویستا لیوکان من کوب کینو بونمون کاتیک پیتی چی واو الین یقولون ومشی وازا یقولون اگر بمعنی مخرجی واو که بزنین او مخرجی جوفا که بریتی لبوشایی قرگو بوشایی دم لیره دا کومالک حالا های لکاتی وطنی ام پیتی ها پیویس خوبانی لی بپارزین با نمونه یکم حالا که باس کراوا خرنکرنوی دو لیوکان با اندازه پیویس لکاتی وطنی واو دا اما وطنی پیتی واو پیویس لیوکان من با اندازه پیویس لول بکین یا خود کوی بکین او با نمونه وشي تعملون اموتنا راسكي بلام اقل اليوم ان بطاعتي كونكي نوا تعملون هستكيت وتنيشي طواوني ووكدنيشي طواوي نية هستكيت وتنيشي طواوني ووكدنيشي طواوي نية تعملون اما هلايا خوش ريستان بيس اللي وكان مان بطاعتي

0: ام برنامه لا امدو كشكش كردري بريز ما مستدانا رحيم برنامه جان خنوي قراني بيروز
1: دوباره سلاوي خوي غورت ان لبي بسراني بريز خوش شويست برغي دومي برنامه كمان تایبته بلاپری امرومان کلاپرا 565 اخوانین ول سورتی القلم خوشیستان مصحف کان بکنه ول لای خوتن سرنجی خوینه وکبنو دواتر ل خدمت چن آیت یکا حلوستا کینو تبینی ل سر باز دکین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سنسمه على الخرطوم

آوی زمزم بو خوی معجزه ای کی گوره یه لفلیمه کی وسایقی ها که در کراوه لکنال جزیره وسایقی دو گنجن که برنامه که درکن چونه تلای زنه که علمانی که اشنا لای او پیاوه لعلمانی او عالمه دراسه که دوره سر آوی زمزم که آیا فرقی چه لگل آوکانی تره ام عالمه علیه یه ما تجربه من کردوه که آوی زمزم بخوی تو طاقی لش زیاکه او طاقی که زیاکه با جهازی وکو سکانر و وکو اشعه رسمی مثلا پنجکانی دست اگره پیش او خوردنه و دوه او خوردنه و تواو دیاره که طاقه که زیاکه با سلمان دنیا واجه یکی گلا بر پیشکشکاری برنامه که پیش اوی او بخواده با اشعه رسمی پنجکانی اگره که او تیشکی لب دوری طاقه لدوری پنجکانی تی کما دوه او که او که اخواده دوه چاره که بیزدقه اچیت رسمی پنجکانی اگره تو با اشکره دیاره که طاقه لشی زیاکه اسرارکانی اوی زمزم لباس کردن نه کشیفای به هر نیتی بی خویتا و او با خوای گوره لیت وره گریه جا او بر ریزانش که اچن بله او حاجه بر ریزانه فرصتا که اوی زمزم یعنی ناوه با لگل خواردنوی او که دعا بکن که خوا حجب که به نصیبیان یا هر آواتی که تریان هیا اتوانن دعا با او بکن وکو دسیان نگیشتو تا مکه و اوی زمزم لیوه خو حاجه بر ریزانه خو من وکو عادت همو اوی زمزم هینن اتوانه فنجان اوی زمزم یان که بوهینه و بنیتی شفا یان به هر نیتی که تر بی خوا انشاءالله خوای گوره سیری نیته که و خوای گورش او قابلیتی لعوی زمزم دانه و حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم خوای لسر به

گەورەترین ئاوی سەرزەوی بە قیمەترین ئاو لەم سەرزەویدا خوای گەورە خەڵاتی هاجەر و ئیسماعیلی کرد. ئەم ئافرەتە بەڕێزەی بەسەر کردەوە بە ئاوی چی زەمزەم کە ئاوێکە ناودارترین ئاوی جیهانە و کەسێک نییە ناوی نەبیست بێ لەسەر سوڕهێنەرەکانی ئەم ئاوە و لە ئیعجازەکانی ئەم ئاوە ئەوەیە هەرگیز کەم ناکا. سبحان الله ما مسا اندازیار سامی عن قاوی رئیسی لجنه حجاج ابو سرپرشتی آوی زمزم لمکه مکرمه اذا کاته ویسمان حوزی زمزم خواهن که نوا بسی مزخی هر گوره که لجهان دا هن او من لی حال انجا نگشتی نبنا که هشتا. سبحان الله ای بملوینه ها خلچی ناو خوی ای زیارت کرو بازرگان هر هموی لو آو دخواتوا دبه کم ناکا. سبحان الله چه اعجازی اکا چه نمری اکا ها خبو آوا ناوی هاجری زندو کردوا افرمه لو عجیب تر اوی هرگیز لبریشی ناروا کسیش لین اخواتوا لشوینی خوی دوسته نزیاد دکا نقطره اک دست یاد اخواروا لبریشی ناروا با پیچوانی همو کانی آوی دنیا وا سیم هرگیز میکروب اکی تیدانیا جرثوم اکی تیدانیا لسطا صد آوی معقم لسر زویده بس آوی زمزمه مگر دبکا پیسی که بداخو اما شتکانش داری وان عشیرین دکن کابلت دب نایلونی که نه ولی بر روش دادن دری هوا دکا ماده نایلونی که داره آوکا اگه تلوثی که دروز بوبهی آواه اینا که لسرچ آوکای دیت داره ولی سطع سطع عقیم کرده آوا اما زود جال حاضی دیت و زودی آوی زمزم باشی فدا خوی آوا پداخش کوله یک پنجاه کس پی خود تو حلامتی تی ولاد پی نخوش دوی هنی خوی اورم قازان استرد بی اند به فریب دری او آواکا خوی پاکا بالام لپیسی در پیش کشید دکری هی دکل آوی جنگایی تنکراتی کلا آوی دکا که کم پیسی دکا و که هی سیواگ میکروب هم نگری بالام با خالی هم پیس میکروب آوی دکا نزنی اوج نزنی بکار بیانی نزنی آواکاش با پاشی بخوی نوا ها اسلام دینی پاکیتیا آوی خوار نوکت با پاک بی چوارم لجیاتی خواردن دکوه ابو ذر غفاری سی شول برج کعبه دا بس لو آوی خوار دو تو دفتر مرجیانی بسر بردو هیچ عیبی شینه بو آوی که ماده خوراک چکان که با جسم انسان هن هموی خواد آوی زمزمه خلقی کردوا. سبحان الله خواه گور آوی پی بخشین یکم کسی لو آوی زمزمه خواد و کباسی دکین ها خلق چند بوی مشتاقا یکم کسی چند پرسیاری که گوری بیرد لیه کردو توا اره یکم کس دبی چلی آوی زمزمی خوارده توا او شرفش با پیو خوان نکره او شرفش با نسبت هاجره بو یکم کسی هاجره خاتون دمیده ترکدو لیه خوارده توا. سبحان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیا لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. واتا عبد الله كوري عباس رضي خوي عنده به لپیغمبری خوا و درودی خوی لسر به دجرت و کده فرمود: هیچ روزانه ک نیه ک دوی چاک تیایدا خوش ویستر بیت لای خوی گورا و کو ام دروجا. واتا دروجی سرتای مانگی ذی الحجه هاولان وتیان تنانت جهاد کردنیش لپیناوی خوی گورا ده. پیغمبری خوا فرموی: تنانت جهادی لپنایی خواهد. مگر پیاوک بسر و مالی و درب چید با جهاد کردن لپنایی خواهد، پاشان به هیچ کام لوانوا نگارد.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوش ويستاني من عزيزاني ضلي من خوي قورب وخاترمنا وجوانكاني رحمة وبيروزي خوي ضلو درون من خوشكا وبكا بهو كارك بوني زقبنو من لخوي قوري متعال هر وكلاي جنابتان آشكرايو برستان في أزانن أواني كأبن الروشناي وخير بو عقلي إنسانو ثابت يكن لسر دين دارتي جار جار با چاوه بینه، جار جار با گوه ای بیسته. جار جار هر دوکان با یکو کار اکن بوی او انسانه دلی ثابت بیل سر دین دارتی. یا ربی خواه تو چون رحمت پیمان کردوه؟ ام چاوه ماند پر خیر کردوه آشنات کردوه با قرآن اکت. و ام گوه ماند پر خیر کردوه آشنات کردوه با گوه گردن لقرآن اکت. یا ربی خواه او درگانه که کراونه تو خیر بخشن بم عالمه. وکو دزگا کانو. وكو راديو كانو وكو تلفزيون كانو وكو او قناة پر خير و بركتاني كإنسان واپي اكن دليان بآوي ايمان دليان با ايمان دليان با وخوش بي چون خوايان بكن عبدكي صالح لبين دستي خواي غوري متعال خواي اجان او خير و بركتاني كرشان تبسر من بكي تهو كارك بو ثابت بوني دلکان من لسر دين دارتيد خوش ويستاني من جو گردن لرادیو پر خیر و برکت کان امثال رادیوی محراب و رادیو کانی تر و همو او دامو دزگانی که ابنا آموشگاری کی خیر خواهی گوره لقرآن فرمی انما اعیدکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه و تا خواهی گوره بچی انسان ثابت که جار جار با ام چاو پیروزی که پی بخشی و خواه سیری آیت جوانکانی خواه اکابو اوی دلی پر اطمئنانو و پاکانو و جیانی ثابت بیل سر دین دارتی جار جار بم گو جوانا که گو لقناتی کی خیر اگری لبرنامه کی پر خیر اگری بچی ازانی ام قنات خیر دارا بوی که لناو دل تا ایروینه و بوی لناو میشک تا درسته که و بوی که ویتا هوکارکو یارمتی درک بو توی بریزی خوشویست لدنیا تاو و هر وها لسر مرکتا و هر وها لو روششکا شاد بی بلقای خواه گوری متعال خواه او دامو دزگانه پر خیر و برکتانه او دانکا با اوی بونتا هوکارک دلکانی امین او دان کردوا و عقلکان مانیان روشن کردوا و نفسکان مانیان پر لا برکت کردوا و پر لا رضامندی کردوا او نوعا دامو دزگا پر خیر و برکتانه چون ازانن خیرن بوتو بو ديارك اخوا فرميل وصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت زور جالنا وسياري غافلي لذكر اخوا غافلي لايه كان اخوا ام قناه بر خيرانه يادي او خاطر نبيرد ووات في اكن هنغا وكانت شون بني شن خوش لنا وسياريك ريكي لمالي خد دانش تويتا قناتك دازغايك دامو دازغايك عبدك صالح لو پاری غفلتی تو تو بینه با آگا لسر او زبانه وشکا دسکی بلی لا اله الا الله یا بلی استغفر الله یا بلی اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد خواه جان او دامو دزگانه پر خیر و برکت کی خواه جو کان من خوشبخت کی بو بیستنا خیرانه و چاو کان من خوشبخت کی بو قناته پر خیر و برکتانه یا ربی خواه ایمش ثابت کی بو اوي بطوانين بجواني ام دنيا جيبيلين ولا خزمتي خواي قوري متعال سر برزو روس بيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وانی گوریو پاداشتی حج کردن بگو من حج پایه کل پایه کانی اسلام و یکم مال دان را و بونوی آدم سلامی خوایل سر به که خواه پرستی تیدا بکن و با دلنیایی به هوی انجام دانی حج و چندین فضل و پاداشت دست مروفی باوردار دکوه با پشتیوانی خواه پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو فضل و گوری و پاداشتان باز دکین که به هوی انجام دانی حج و دست من دکوه لوانه؟ یکم پیروسترین مالک خوای پروردگار دایناو با بندکانی با اوی خواه پرستی تدا بکن برزن پروردگار دفرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک و هدى للعالمین و تبراستی یکم مالک دان رو بنوی آدم سلامی خوای لسر به که خواه پرستی تدا بکن اوه کلمه کدایا پیروس کراو رنمونیا بو همو جیهان دو هم جبجه کرنی فرمانی خوای پروردگارا پروردگار ده فرمه و اتم الحج والعمرة لله واتا و حج و عمره بو خوای پروردگار بجبهنن بتواوی سیم جبجه کردنی فرمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا واتا ای خلکینا براستی خوای پروردگار حجی لسر فرس کردون جاکوابو حج بکن پیشوا مسلم گراویتیو چوارم حجی مالی پروردگار پاداشتی تنها بهشتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه واتا حجک که بپاکی بکریت و تاوانی تیدا نکریتو لبر یعی نبی او پاداشتی نیا جگل بهشت پیشوایان بخاری و مسلم گرویانتو پینجم هر کسی با حج مالی خواه بروا او وفدی پروردگارا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی وفد الله ثلاثه الغازی والحاج والمعتمر واتا وفدی خواه پروردگار سی پیارن تیکوشر لپیناوی خواه دا و او کسی با حج دا چه و او کسی کبو عمر دا چه فرمودك لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا ششم هر كسي لرغي حج دا بمره پاداشت حجي بودا نسره پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی لمال در بچه بنیتی حج کردن اگر لرگه بمره او خوای پروردگار پاداشت حجی با دنوسه تاکو روژی دوائی ام فرمودهش لازنجیری فرموده ساغکانی شیخ البانی ده هاتوا حوتم هو کار با پاک بونوال تاوانو گناه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه واتا هر کسی لبر خاطری خوای پروردگار حج بکا ولو حجدا قصی خرابی تدا نلیتو کاری خرابی تدا نکا او دگریتوا واتا لتاوانکانی پاک دبیتوا وگ او روژی کتیدا لدائق بوا تا ایره پیشوا بخاری گیراویتیوا و هر و هل جرانوی که تر دا که پیشوا مسلم جراویتی و فرمویتی و ان الحج یهدی مما کان قبله و تا براستی حج تاوان و گناهی پیش خویلاد باتو نهیلتو دای درمینه هشتم هر کسی بچه بو حج درو درونی آرام دبه پروردگار دا فرمه
ومن دخله كان آمنا. واتا واركس يتشوبة أوشونا كما بس بي مكيا أواهم يشدر داروني آرام بوا. نويم چاكترين كردوية للاي پروردگار پیامی پرسیاری کرد لپیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم در باری چاکترین کردوا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی ایمان بالله و رسوله و اعتبا ورهنان بپروردگار و بپیغمبرکی صلی الله علیه و سلم. پیاوکوتی ای دوای اوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی جهاد فی سبیل الله و اعتا غزا کردن لپیناوی پروردگار دا. پیاوکوتی ای دوای اوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی حج مبرور واتا حجکی پاکو بیتاوانو قبول کراو. پیشوا بخاری یه رویتیوه.

دیم حج پایک لپایکانی اسلام پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی بنی الاسلام على خمس شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی آینی پیروزی اسلام لسر پنج پای دام زراوا شایدیدن بوی که هیچ پرستراوی گنیا شایدی بندیتی با کردن به جگل الله و پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم روان کراوی خوایا و هر وحانویش کردنو زکادانی مال و سامانو حجی مالی خوای پروردگار و برو جبون لمانگی رمضان دا پیشوایان بخاری و مسلم گراویانتوا

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر صلی

برنامه گفتگوی محراب بو تاو توی کردنی بابتکانی پیوست با دین و جین من بو گفتگو کردن لسر دیارده جوان و ناجوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ بو شروفی بابتا آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.

0: نعمت عزیزان و خوشویستان لالقی کنوی برنامه گفتگوی محراب پیتان شاده بینوه لخزمت زور برغز مامسا سیروان عبدالصمد رایانری نوی دولتی گشت پیدانی مرویی مامسا گیان بخیر بی
1: سلامت بنیا خوشباستانکم
0: خوشویستانی عزیز لم روژانه که لبردم مانه که بریتیه لخلکی نایا ناو نومینه حاجان که اکوینه او در روژهی که خواهی گوره سویندی پیده خواده فرمه والفجر سوند بو بیانی که بیانی ججنه ولیل عشر بو در روشه که در روشی ذی الحجه که زور زور مبارکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمه هیچ شتیک به اندازه او خیری نیه مگر کسیک چوبیت دروانه بخوی و سامان و هموشتی کیوانه لپینه خوای گوره بروات و نگره تا شهید ببه او فضل و گوری ام در روشه هیچ چیگو که او نابید اگر هاتو انسان خریق به بیاد و ذکری خواهی گوره بای خواهی گوره سوندی پی خواد و الفجر سوند به بیانی روشی ججن و لیال عشر به هر در روشه که و الشفع و الوتر و سوند به دیم روش و هروها روشی وتریش که روشی نوامه که روشی عرفه خواهی گوره سوندی پی خواهر دو و پشت به خواهی گوره هولا دین همو من بر روشو بین لنوامی ذی الحجه که عرفه اکد تا ببیت اوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مجدی داو باوی که ابیت اوی کفارتی گناحی سالی پیش و سالی داهاتو خواهی گوره پاداشتی همو مسلمانان و همو جوگران و عزیزان من باتو ماسا ایجان اگر هاتو القیم جارمان تایبت کن با دی ذی الحجه که خلکی اوتر نومینه حاجیان یا در روش یکمی مانی ذی الحجه که زور گوره لعینی پیروز اسلام تناند ل فقه اسلامی ججنی قربان با عید الاکبر نوند را عید الاضحا که کاتی قربانی دانه بسر و مال بو خزمتی ام اسلام
1: بسم الله الرحمن الرحیم بلا ما موسای خوشویست جو بیستانی برایزم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خواه جل جلاله ام روشگاری دروس کردو ایام روشکانی خواهی گوره هموی وکو یگوهی بلام چیه تفاضل هي
0: فضل هي
1: فضل هي او کوچون لا مان رمضان فضل هي مثلا كاتك انسان واتيه کوشه لپناوي خوا جهاد او هولتي کوشان كاتك مثلا طلبه علم او روات داوا علم كات كات ام كاتانا ام پيشانا ام وكبلي مواقف او هلوستانا هموي وكبلي فضل هي بس يكترا بلام اكو امر جانك هاتوا بيغمر اخوان صلى الله عليه وسلم صحيح مسلمه هاتوا فرميت ما من ايام احب الى الله العمل الصالح فيها من هذه الايام يعني باشترين روش ككردوي صالح وشاكي تيا بكريت امر جاني امريكا اشارات بفرمول معرزي خسكانته كاخوا جل جلاله فرميت والفجر وليال عشر والشفع والوتر سوين دي بي خواردو يعني اشتك خواهي غورة سوين دي بي خوارد ديارة منزلتو اهميتي زور غورية بيغو شكوي زور غورية براسي حتى وتيان بفيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويان ولا الجهاد في سبيل الله فرموي ولا الجهاد في سبيل باشا ولا ايام رمضان ولا يالي ولا ايام رمضان ولا يالي إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك بشيء لفرمو دكاهاتو أو كما قال إلا بياوك نبيت كدرشد لبيناوي خوا يعني بروات شهيد ببيت نقرت
0: روحي مش تكسر فعل
1: بيناوي تمام ترخاني كرد بيت أوج أن لم رجعنا براسي زور كما
0: أمام عندس كيف عبادة لم كان رجع
1: بأساني بلام إستا بأساني دسمعنا كيو لبردسمعنا براسي يكم براسي استعدادي روحي وجسدي وقلبي ابيت حاجياني مالي خوا روشتن لامانتي خوابن روشتن اوان بيش امان كوتون لاجرا بلا بووي اما جينا منين لم اجرا ابي تشي بيت بنفس وبروح وبجسد جانبي نوليان لقليان ابين بووي باشا بلا خوايا جان هر هنگاوي كاينين هر نيتي كي باك هر وكوبلي نزيق بونيويك لكعبي مشرفه باشا هر نزيق بونو لما واسي مجوانا في وزات وبركاتي خواه أباريت أمچن روجا خواه يجان بجدار ما أنكل لقليانا بيه ببيه لقليانا بين
0: باشا بوايب يغمر على السلام في المعنى كابلين اللهم استغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج خواه خوش با لو کسی که حجی ماری خواکا و لویش که حاجی کان دعای خیری
1: کوابو حج
0: بیا کمان اوانش همو منین لبیره
1: بزبط وای
0: دعای خیر من
1: بکن با چونی ایمه با حج براسی

0: محسنين
1: اي گرو ایمان دارن بو گیان دنی برنامه خواو لربازی خوا دا و بو دسهنانی رضامندی او ذاتا مال و سامانتان ببخشن نکن بدستی خوتان خوتان برو تیاچونو نهامتی ببن چون که رزیلی و دزنو قاوی هوکاری تیاچونو زلیلی لدنیا داو سزای خوایی لقیامت دا بلکو همیشه هول بدن خیر و چاکه بکن بگفتار و کردار بمال و سامان بخشین بیگو من خوای گوره چاک خوازانی خوش دوید
0: و اتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل

0: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
1: أي إيمان داران هول بدن حج عمر بچاكي وبطواوي بو بدا سيناني رزامن ديخوا انجام بدن جا اگر ريتان لگيراو اركو سلوتكانتان بطواوي بو انجام ندرا بهوين خوشي يان هر كوس بيك او دتوانن آجالك بكن بقرباني بجوريتو انا سرتان متاشنو احرام مشكينن تا قربانيك انجام ندريتو بجي خوي نگاد هروها اگر کسيگ نخوش بو برینو آزارگ لسری داهبو و پیویزد بو موی سری یعن هنده کیلا بباد با فدیه بداد کبیری تیلا روجو گرتن یعن خیر کدن یعن قربانی کدن هر کسی کش دیویت نیوان حجو عمره احرام بشکینی تو پوشاکی آسایی لبر بکاد دبی بجوری توانای خوی قربانی اک بکاد اوشکنی توانی قربانی بکاد با سی روج لکاتی حج داب روجو بیتو حوت روجش که گران و ولاتی خوتن که او دکات دروجی تواو ام حالت بو او کسانه کدانشتی مکو دورو برینین جایت لخوا بترسنو پارزگارو تقوا دار بنو چهک بزنن که خوای گورس زاو تولی لخوان ناسو یاخیکن زور سختو بزبره
0: الحج

0: كان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
1: حج لچن من یکی دیاری کراو دا خوی بو آماده دکریت نیتی لیده هین ریتو انجام ددریت هر کس لوچن من گدا بریادی حج بدات او دبیت لو روجانه دا کدیاری کراو نزیکی هاو سری نکوید هر وها نابه شر چپوک و گناه و مجادلو گفتاری نادرست بید بزاری دا دل نیابن هر خیر و چاکه یک انجام بدن خوای گوره آگه دارو زانای پی هول بدن لسفری حج دا بتایبتی ولجیان دا بگشتی تویشوی تقوا و خواناسی و دینداری بخن بو قیامتان چون که چاکترین تویشو زخیره تقوای که جیانی ایمان در دخات چوارچی وی بدز هینانی رزامندی خواوا جایی تر خوتان بپارزن لخشم و قینی من ای روشن بیرانو ای هوشمندان.

هیچ گناه بر نابنوشته کی آسایی لکاتی حجده خوتن بهرمند بکن لفضلی پروردگارتانو کلو پلو پیداویستی و دیاری بکرن یا خود شد بکرن بنیتی بازرگانی و قازانج جال کوتای روژی عرفه دا که گران و برو مینا لمزدلیف لا بدن تانزیکی بر بیان لویش بردوام یادی خواب بکنو سرودی لبیک اللهم لبیک بلین لا اله الا الله الحمد لله سبحان الله استغفر الله بلین بدلو زبان دواتری جهر یادی خواب بکنو ناوی پیروزی باوردی سرزارتان بیتو سپاسی خواه گور زور بکن لسد نعمتی هدایت چون که ایو پیش ام آینو برنامه سرگردانو سرلیشی واو بون.

0: طلاق
1: ديار كلبيش هاتني اسلام دا حج هبوا بلام ام كمو كرياني تيابوا بالكول وش خرابتر دست دستو پول پول کوبو نتوو دستیان کدو بخول کشانو باس کدنی باو با پیریان بوی خوای گوره پیان دفرمید کاتی کسرو تکانی حشتان تواو کد ایو وکچون جاران ناوی باوانتان دهینا آواش ناوی خواب بن بلکو زیات رو زور تریش با ناو صفاتی پیروزی وردی سرزارتان بید جهنده کسی دنیا پرز دلین خوای هر دنیا من پی ببخشا بیگو من او جور کسانه لقيامة دابي بشو بي بهرو ريزن.

0: بلام کسانگ هن لو خلق جیر خواناسا بدلو بکل دلین پروردگارا لدنیا دا خیر و چاک و ناز و نعمت من پی ببخشا لقیامتش دا لناز و نعمتی نبراوو پرفری بهشت بهرمند من بکو لآگری دو زخیش بمن پاریزا
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
0: أو إيمان داران لدنيا دا بهرمان دبن لپاداشتی كارو كردوو گفتاري جوانيان لو جهانيش آسودو خوشنود دبن لسائي رحمتي خوادا لنازو نعمتي رازاوو كزنديو دا جياني پرلشاديو كامرانيو بختوري دبن سر بیگومان خوای گور به خیرایی لپرسینه و انجام دادات بو او هر کس به شو نه بگینید کله جیانی دنیا ده دست پیش خریب وکردوا
1: وذ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والادکا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والادکا لرجدا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى اوكاتي خور لروج آوا و هل دي پیشوا مسلم رحمتي خوالي بي گراويتي و

0: الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انیم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

که توی یوسفت بو همو جوانی و خلقان دوا وتیان یوسف لو دلا قوا درکوا سوین دیان پید خوار دید اما بشر نیا ملک و داب زیوا لعزرت جوانی که دا بچه قوی تیج ناو لپیان لد دکردوا ایوی خوئی جان دبی خود چند جوانو

پروردگارکم ای ارحم الراحمین که تو موسای ملوت کو ساوای شیر خورت کفالت کردو دالدت ددا لآوی نیل دا رزگارت کردو نخنکا کاریکت کرد او فرعونی دیوت بالا دستم منم خدا غافلانا خوی پروردو گوری بکا تاب بیت دجمنیو خفتی زور یان پی بخوا کدلی دایکی موسا تان هیور کردو و مجده رزگار بون تان پیدا دی یارین و بولاتانو دی شیکین بنیردراوی خدا دبیچ راس بو خاون وادو بلینک بیتو ای خدا.

پروردگار برحمکم که تو بهشتی که درازان دو تو با خوشویستانی خود پانیکی وکو برینی آسمان کانو زمین وایا بهشتی که بهشت درگا صد پلیو بالاترینیان فیردوس و مقام محمود بختور اویا روژی سزا لی رازی بی تو بو پلو پای بگا لو نعمتت بشی بدیت جئی کی توا قمی آوی کوثرکت نوشبکا جا دزانه قدر ایمان و رحمتت دلی سپاس بو تو خدا لمخم گورا رزگار من بو هدایتی و رینوینی تو بو خدا.

پروردگار برحمکم که تو دوزخه کت بود و جمنان تاو دابه آگیرکی رشو مروف و برد تیا کلابه درگاکانی حو دروازه نوزده فریشتی فرمان لگوه آوی کلاو لجه شربت داری زقوم لجه خوراکی بلزت راخر آگر پیخف آگر نجیان و نمردنه نگوشت گرتن نتیربونه همو ساتی که مردنه آوات نمانو مردنه ولی خوا مرگ بلام کوا مرگ دست ناکوه هزار سال چاوروانی اینجا بتوندی ولامی پر لخفت پیان بدره دمیان داخن مولتیان قد پینادره تنها یک شتیان بو زیاده کره سزای بسوه اشکنجه بردوام وکو خلات پیان ددره پنابه تو لخوت لتو ریو لتینویتیو لبرسی

پروردگار کار بجیکم که تو نگات نارد با بالدار یکی چکولی و کوهن چیاکان بکات معوا و شربتی رنگا و رنگ شیفا بخش لحناوی و بیت دره دبیت چند کاری بجیترتان انجام داوه ام کونت هموی مکمنی اسرار و آیاتی گوری خوتان و ببردوام لطابلوی زور گوره داد یتو دچه

پروردگار بر رحمکم آبروی مریمی پاکیزه تو پاراستت هر تو بوی تو فرمان دا عیسی ملوت که بیت گو بله بهوزی جولکو نحزانی پیامی تو پروردگار هر توی تو تو منو دایکم بندی صلحاو جو بفرمان بو خالقی ارز و آسمان دایکم باشو خویشم بنده نحرام زاد نکری خوا من مسیحم بنده خدا پیغمبرم نجو زکات ارکی منه انجیل پیام و رابرم مجددرم بمزوانه دیت سرزوی شفاعت کاری هموان احمد مرسل خاونی پیام قرآن سرور و سالاری گشتمان لدوای من دیت او پیغمبری خاتم او رحمت بو عالمیان.

پروردگار برحمه کم که توله صد سالیا بی امیدت نکرد بندکی خوت زکریا پیتان بخشی کریک پیغمبر و سید و زور و ریا خوتان ناوشتان ناو یحیا تا قیامت لدلی ایمان داران و لابرکان قرآن بسیدی و بحصوری ناوی ببری لگل باوشی خواناسی خوی زکریا دبی چند جی نیاز بیت ای صمد

پروردگارکم، دشت و سیا، بیابان و روبار و دریا، سروشت و گلزارکان، سوزایی بهار و شینایی آسمان، چمک یکن لجوانی تو، سپیتی بفرو، تریفی مانگشو، بریسکی استیرو، زردی دمکلو،

رنگی پری تاوسو قاسپی کو حیلی اسپو شپولی دریا و شنی باو دنکی هنار و سوزی درویش چنکی اکن لجوانی تو نازداری آسپو سازگاری آو بونو تامی کلیرهی گرمو زردخنی لیوی هجارو با امیدی جستی بیمارو تریقی پیکنینی منالکی نازدار چم کن لجوانی تو که تو نهینی جیانت لعودا کو کردو تو دبی خود چند کانی نهینی بید که تو کلیلی گنجی نکانی رحمت لابه عرشد لسر دریا و آسمان کانت للای راست و لول دابه للوح المحفوظا زانستی اول و اخیر لا تو مار بی دلی ایمان دار لنیوان دو پنجی قدرتا بی همو زانستکانی بین راو پنهانت گمارو دا بی رحمتکت هموشتیخی گرتی بی توا وردو درشت للا کوپیو با وردی آمار کراو بی چاوروانی او رحمتین بخيالي كسمانا نهات بي يا أرحم الراحمين.

پروردگاری کار بجه که تو تریفت بخشی و تمانگشو خورت پرشندار کردوا خلقه نری روناکیت تو ستاتیکا و جوانی لعاس جوانی تو شرمندن و نای نگو که تو وصفی خودت کردوا بنورو روناکی آسمان و زوی آی دبه چن شیرین بی چن نورانی چن روشنو دلاوابی ای خلقه نری عشق و جوانی.

پروردگار برحمه کم که تو توانات دا بکرکی مریم مردو با ایزنی تو زیندوب کاتوا نخوشی بالاکی خوش کاتوا بالندل قرد روز کاتو بفرمانی تو لشقی بال بداتوا اوت نوچیک لدریای توانایی تو ای مقتدر ای خاون بلین ای دوستی کسانی راست گو.

شی زور خوشویست لی خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

پیامبری خوشویستمان هر دم نمونه چی برز و جوان بوا با شوین کوتوانی چون که حضرت درودی خوایل سر بیت زور پروشو تامزرو بوا با تاک بتا چی امتکی هر لو روانگیوش صحابه برزکانی هنده دا با او کرده و چاکانی که پاداشتی گوریان هیا ابو امامه بهلی خوالی رازی بیت ده جره تو لدم اگده ذکری خودم دکر پیانبری عزیز من درکوتو پیوتم لیوکانت با تشتگ ده زولینیت ای ابا امامه منیشوتم ذکری خدا دکم پیانبری خوشویست پیوتم اگه دارت نکم و لشتگ که زیاترو باشتر لوی لشو روش ده ذکری خدا بکی منیشوتم بله آگه دارم بکوه ای پیامبری خدا ابو امامه دفرموید پیامبری خوشویست پیوتم ام ذکره بخوینو بله سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الارض والسماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه

واتای ام زیکرا بزمانی کردی پاچیو بگردی بو ذاتی برزی الله بقد جماری او شتانی خدا درستی کردون پاچیو بگردی بو ذاتی برزی الله پر بو شتانی خدا درستی کردون پاچیو بگردی بو ذاتی برزی الله بقد جماری او شتانی لزوی و آسمان دهن پاچیو بگردی بو ذاتی برزی الله پر بو شتانی لزوی و آسمان دهن پاچیو بگردی بو ذاتی برزی الله بقد جماری او شتانی کتابکی خدا که قرآنی پیروزا سرجمیری کردون پاچیو بگردی بو ذاتی برزی الله پر بو شتانی کتابکی خدا که قرآنی پیروزا سرجمیری کردون پاچیو بگردی بو ذاتی برزی الله بقد جماری هموشتک پاچیو بگردی بو ذاتی برزی الله پر با هموشتک سپاسو ستایش بو خدا بقد جماری او شتانی خدا درستی کردون سپاسو ستایش بو خدا پر بو شتانی خدا درستی کردون سپاسو ستایش بو خدا بقد جماری او شتانی لزوی و آسمان دهن سپاسو ستایش بو خدا پر بو شتانی لزوی آسمان دهن سپاسو ستایش بو خدا بقد جماری او شتانی کتابکی خدا که قرآنی پیروزا سرجمیری کردون سپاس و ستایش بو خدا پر بو شتانی کتابکی خدا که قرآنی پیروزا سرجمیری کردون سپاس و ستایش بو خدا بقد جماری هموشتک سپاس و ستایش بو خدا پر با هموشتک

0: خوایان ای کریمک ک بخشری بخششیتو ای حکیمک ک پوشنده خطاید ای صمدک ک لدرکوت گیشتنی یم جاید ای احدک ک لذات و صفات دا بهاوتایتو ای قادرک ک خوایی کردن شایسته تویو ای خالقک ک دلیل و رنمای گمرایانید صفا و پاکید ببخش بگیان من تا مزروید ببخش بدل من نور و روناکید ببخش بچاو من لفضل و کرمی خوتوا او من پی ببخشا کبو من باشا خواهی جان دانایی من پی ببخشا تاوکو لرگب جنمینین بینایی من پی ببخشا تا نکوین چالوا خواهی جان بانگت کردین و دعا کوتین فرموتو کم ترخمی من کرد هی هاوار اوی که کرد من بی برنامه و بی بیر کردن و کرد منو انجام من دا لی من ببوره خواهی جان تو خود دزانید که ایمه ببیه تو هیچین که وابو دست من بگره تا به تو بگین خواهی جان دزانید که بی توانایم که وابو بمن پاریزو در باز من بکا لبلاو نارحتی خواهی جن هر کس ایمان و باورت بین بخشی و پی ببخشو اوی که پی ببخشی و لی مزینو خواهی جن هموان اشنا بکا بخوتو لفیل و طلاقی شیطان بمن پارزو لفتنی نفس و هوا و آرزو با آگا من بکا خواهی جن باور من بکامل ترین پلی باور بگینا نیتو مبست من بچاکترین نیتکان بگینا کردار من بگور را بباشترین کردارکان خواهی جن و من لبکا که وصفو سنای تو بکین لهمو حالتو هلو مرجکان دا خواهی جن عقیدهو بیرو باور من لدست عقدهو گریچوی رکان ببارزا خواهی جن زبان من به هدایت گویا و پاراو بکو تقوه و الهام بکر سردل منو توفیق من بدو رین مایی من بکا با پاکترین شوازو ناشر من بکا بکارک که زیادر لهرشتیک پیدل خوشید خواهی جن هیزو توانا من پی ببخشا که تاغوتی خوپرستی بخی نجر پی من حق و حقیقت نقین قربانی بر جواندی شخصی و کسی کن خواهی جن بمن خرریزی او کسانو که دستیان دگرن با پیامو رسمانی به هزی قرآنو لکارو بار شبه دارو گمانو یکان دا دمن پناهندی آیتکانی امپراو لسایو سیبری بالی رحمتی او قرآن دا سکنایو آرامی دزدخنو بیجگل او داوای هدایت لهیچ شتیکی دی کناکن خواهی جن ایم دفتر و دیوانی خو من بگناه رش کردو تو موی ایمت بروشگار سپی کردوه ای خالقو بدی هینانی رشو سپی چاکو فضل بکو کرداری رشی خو من بخرناو کرداری سپی خوتاو خواهی جن هر کسیک تو کمکو یرمتی بدید هیت سرشار کاریک توانای زلیل کردنو سرشار کردنی اوی نابید هر کسیک تو پی ببخشی هیچ رگرو برگریک توانای کم کردنوی بخششی توی نابید باو هر کسیک تو هدایتی بدی تو رنمایی بکید گمراه کردنی گمراه کردن لرای گلای نداد خواهی جن جرالی و فرمان برداری خود من با الهام بکو لنا فرمانی دور من بخرو ریگی گیشتن بوشت من با آسان بکا که دبیت هوی رزمندی و خوشحالید خواهی جن داوای باوری که همیشه یو بی نیازی لهمو خلکو زانسته که بسودو یقین و دلنیایی که راستقیند لیدکین رادوی محراب رادوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه وسلم رادوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم
1: معنی وای کو ملگا محراب سنگری عبادتا فرقینی لگل او محراب و ام سنگرا لگل منبرا فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محراب جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محراب کانی کردستان و جیانوا آسوده ادراکان به پیوی القلابی بر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباستک با خوشنودی دنیا و دارجمن ویرادیری تعبر مجدی فبشر عباد.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: عبادتیان لی قبول که دعاکانی نخوای گوره حاجیان من که بتوانن ادای حجی خویان بکن او یک و آگه ایشتنو اوی اویش نگه ایشتن بگات اوی ادای ام واجب ایمانی خوی بکن حلبت حج یکی کل فریزکانی خوای گوره جل جلاله ام فریزه که خوای گوره فرزی کرده لعمره یک جا فرزه لسر انسان اوش بو اوانه کوا توانه و امکانیتی جسدی و مادیانه که بتوانن برون بو حج و بینو نفقی مال و منال جه بیرنو خویانش بتوانن ادای او فریزه بکن کوا رکنه که لعرکانی اسلام براسی حاجیان هم در خیر و پاداشی که گوره نسبت خویانو اما نسبت به ایمو اما اتوانین بطاعت و عبادت بگین او درجه که بتوانین خو من نزکتر بکنو لخوای گوره چکم ام در روژه کوا حاجیان رون بو ایوه اما بنیتی خو من حز مانه کد لگلوان بواین و ادای ام فریزه گوره مانه بکرده اما کنی من لویه ابی چی بکین ابی تا اتوانین ممکن بو ذکر بکین دعا بکین و بتحمید و تهلیل که الحمدلله و سبحان الله
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایه اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روزانه یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کتانه ده دتوانن پیوندی بکن
0: خوش که برای عزیزکان این برنامه مانا برنامه ای که مباشره امرو لباتی ماموسا عبدالرحمن پیشکشی اکین سوال و جوابکان تان هرچی سوال اکتان هی درباره برنامه که یا درباره هر شتی که تر اتوانن سوال مانده بکنو انشاءالله امش جواب تان دینو بس او من کرد لی مانا ابی انسان ذکری زور بکا ذكركان سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يكتر لو خير قورانك إنسان أتواني أنجامي بدا أم نوميني حاجية إما براسي وكو شتكي كسابد بيتمان هر نوام روجة يعني أوا حديثي صحيح إلى سرهاتوا كواب انسان بر روزو بی اما روزو که هم تر انسان اتوانی بر روزو بی روزو که تطوعیه یعنی اتوانی چنه به شو شونیوش بکا بر روزش اوا اتوانی بر روزو بی اتوانی روزه نروزه بر روزو بی اتوانی همون روزو کانی بگری یعنی هیچ مناعتی نیه لویه که انسان او روزانه بر روزو بی حتی اوش خلاف کلبین خیزانکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که حضرت عایشه افرمیت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر روزانه گردوها بعضی کانی شوا ازانن که وا الین که نگرد البته پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیاره او روزانه که والا حضرت عایشه بو زورتر او روزانه گردوها پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبر او اما اتوانین زورترین روزو بگیرین و روزو امانگا وکو روژی مانکانی تر نیه روژکانی مضاعفه انسان اتوانیه گورترین اجر و پاداش بدست بینیه بطای بد روژو یعنی روژو من توصیم هیه بوتان خوش که براکان چنی اتوانن روژو بگرن چکم روژو تنها او عبادته کوا روژی قیامت خواهی گوره بوتی اپاریزیه بایه بمافکان مافی مروفکان تو طاعتکان تر لدست بده وکو نوش وکو حج وکو زکات اما روژو مادام بو خواهی گوره یا خواهی گوره بو تی اپاریزیو لقیامتا نای داتا دسی امو او کوا لباتی ما فکانی خوی لیتی وار بگرن لبر اوا تا اتوانن با امکانیت با روژو بن اوا یکا صحتی باشه اوا یکا اتوانیت انجام روزو بده او یک کل طاعت و عبادت گورکان کوا لم در روزه تأکیدی لیکراها یک

0: مخسی دوش دوام صعف با و کردن کردن دوای لبر نکم لجناب ما و صیان یکم نینو کردن و رجل لیان کردن و مولیان کردن لجسم اونی که هاتون وانس جنابش تزانی مخسی او بو لم در روزه و نیکاد ما و صیان یعنی اگر لپینجام روزه مثلا پینج روزی ما و بچه‌جن حیوان کردن یه دنی لوکاتو اتوانه دکوی سفر میکه اکثر که مثلا مانگیک هی مانگیک حیوانی نیتی هنر و اکنون لو مانگه و نه وابزانم او ناکری ما و صیان لو روزه مثلا اکوین امنو دی پیش جشنی قربان ما و صیان حیوان بکر دو اتوانه مثلا جیب جیب کرد.
1: بله خواهد جزای خیر داده سخوش منش با اون باس که دوتم مثلا که ربطی او کاتو کوا نیتی هنر بلکو مسئله که ربطی با تانی کوا فعلیان او حیوان بکرو به تایبت لم ناو ام دروژه که ام نوی که نسبت نوی ذی الحجه که دهمی روژی با اما اویتا او روژه پیروزه گوره که خوای گوره خوی لروژه بر روژ تیتا آسمانی دنیا و لبر اویا هر کسی دعای که هر کسی طلبی که لخواهی گوره دوائی بکا لخواهی گوره که خواهی گوره لی قبول کاتو او روژه کوا عدقی تیایا عفوی تیایا که خواهی گوره مگه ها خوی بزانی لچند کس لمسلمانه کان خوش بیه لو روژه مبارکه که روژه که براسی بطایبت لدوائی نوج عصر و تا مغرب جوی که ایمانی عجایبه یا لعرفه که حاجیان من زور بیان دستیان برزو کرده و به چای فرمیسکو دعا بو خویانو بو مالو منالو بو خزمو کسو کار بو امتی اسلام اکن به دلیکو که براسی جوشی که هیه که و چنی باسی که انسان ناتوانی تعبیری لیب که ناتوانی حقیقت که باس که خواهی گوره بکات قسمت
0: همومان
1: خواهی گوره هزمان که لم روژه که و ایمه هن لناو نومینه حاجی که ام باسه تانبو بکنو یوادارم خواهی گوره موفق معنی کردو بیه که بتوانین سود یک من پیتانگانو بیه یوادارین اوش اوه که گوی لیه بوا استفاده لیه بکاتو بطاعت و عبادت انجامی بداو که ام خیره لدست معنی چیه نازانین خواهی گوره عمری او من پیدا سال تر بگین نومینه حاجی او المکی لای خواهی لبرو ام فرصتا لدست ندین بله برنامه کمان وقتا کمان توابو دواکارم لخواهی گوره طاعت و عبادتی همو من قبول که خواهی گوره حجی حاجیان قبول بکد بخیر و سلامتی بگرینو بناو خاکو نشتمانو مالو منالیان و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادتو فرستی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زامندی خواو هو کاری اقریدلو سکونتی روحکانه در روج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره در روج یکمی مانگی ذی الحجه آسمانی براعتو گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك درجي كمي مانجي ذي الحجار روجة بيروزكاني تمنن كذكر يادي خوايتي دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

0: محراب رادوی محراب سکویک بو را فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه وسلم رادوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میرادگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم
1: معنی وای کو ملگا محراب سنگری عبادتا فرقینی لگل محراب و ام سنگرا لگل منبرا فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکنی

دروج یکمی مانگی ذی الحجه در فتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیشن برزامندی خواو هوکاری اقری دلو سکونتی روحکانه در روژ یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره در روژ یکمی مانگی ذی الحجه آسمانی براعت و گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك درجية كمي مانجي ذي الحجار روجة بيروزكاني تمنن كذكر يادي خوايتي دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: رعب محراب دنگی زلالی

وقتی نان خوشه هموطن پیکو بیخود او مسلمانانه که وفدی امن ایسل بیت الله حرامن ایسل مکن وفدی امن دی ابه ایمش چی بکن ایمش وکو آن خریک عبادت بین رجو بگره صدقه بکه لمزگو تابه قرآنی زور بخوینه سیلی رحم جبه جبکه یعنی مجهول با لم در رجا ببطاله دامنیشه بطاله زور عیب ورز ورزی کسبت بیا و تو بچی بخوی. لورزی کسبت انسان نه بخوی. مادام روزه کام رو دوکان باشه نه به آن روزه که دوکان باشه دایخی. امر رو دوکان دکمان باشه با عبادت، با خواپرستی. دیوی خریق بید. برز دکانم. قرآن فرمه خلقی ازان بوچی من ایوام درست کردو. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قرآن فرمى من أي وام دروس كردوا بو وام دروس كردون امتحان تانكم. جاري وهاي خوين بتشي امتحان دكا ببنك. بنك دن أري آياته أشي بدمي ويناتي. أري رزق خوته أشي يناتي. بلام لقيامته أقرب شيء فداش ده أقرب نشيء تولد لي أسيني. يعني تو مثلا خواهي قولب امتحان ذكا بچي بروجو مان يكي دانا وابو روجو رمضان امتحان تو اكا على ايقري انا ايقري خواهي قولب امتحان ذكا بچي بدراوسي اكي خراب على تو چون معاملي لقلاكي ام دراوسي خرابه اما امتحان تو اي جالي واي خواتوشي نخوشي اكي ذكا امتحان ذكا بزاني لقل دخوشي چون شكري خواهي ناشكري اكي يا شكري اكي ناسپاسی یا سپاسگری به نخوشی امتحان دکا به منال امتحان دکا به خواندن امتحان دکا به قرآن اسم قرآن آن دان راون ها همو دان راون به خطه که جوان طبع کراو زمانی کن ابوای کابرا بمردائه حتاوه که لاپره که قرآنی انوسیه و بخواندنه بز اسم قرآن اکی جوان خطه که جوان کل اویش نه سیدیان دا اینا و کابرا قرآن خوانه حنجری علی حنجری اهلی بهشت اونا قرآن که خوش خوانه یه برای یوی بو بگره امتحان دا کابم شتانه و قرآن ای که جوان و اسراح لبردم تایه علی قرآن تی ای خوانی یا نای خوانی پیاه اکما نبو لم نزگو تا خلا عفوی که خال حمم را پیاه اکی عوام بو عوام بس حمو بیانی اک ام قرآن برزه کردو ما چیه؟ اگریا بسریو، اما که حمام را بو اگری، آخر ما کاغذی خواییانه، با عشقاو، ان شاء الله هر شریک من لنجو جکانی بیانی، ان شاء الله روحی آوابو، توجه امتحان کری با قرآن، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يريدون تجارة لن تبور أوانيك قرآن خوانا أوانيك نيوجكا أوانيك زكاة دن أوانيك خليكي تجارة لقى الخوا بازرقاني أكن بازرقاني أعلم تجارة يكون كقد دوران دني تاني أخي إنسان قبرات أنه بازار الدنيا كسابت كاحتمال هي زرركا بس ما حزرني تاني فوتان دني تاني جابر رزاكم تو امتحان كري خواهی گوره فرمتی لیبلوکم ایوکم احسن و عملا من بای ایوام دروس کرده بای امتحان کن حکا امتحانیش درچون او که اتش نبهشتا و لگل پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ها خلکانه که زور کسی که بیوه ده صلاته که علمی هبه ارواح شهاده دکتره یعنی ماجستیر یعنی بکالیریوز یعنی نه وسته لخوندنه هر ایوه پر روح شهاده بینه خوی بر زکاته و اگر نخوی، اگر سعی نکی، اگر حول ندی، شهادت فی نادن. هک شهادش نبو، اتلا هندش تا مگر هر یه بگری خودی تو پنیه. آخر خواندن یعنی کلیلی عقل. خواندن یعنی کلیلی عقل. ابی او خوانی که ای خوانی ببی با کلیلی کو عقلی تی پی بکری تو. ام کون بخوانی تو. اقرأ فعلی امر و مفعول کی دیار نیه. مفعول کی کونه. يعني اقرأ الكون أم كون بخير أم
موجوده ام اسمانه ام انسانه ام مخلوقات ام بخيره بزانه چون درست کراون چون

رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

لناوچکانی بتوانو دبری بالکایتی و شقلاوو رانیو قلادزیو چوار قرنو دشتی کویو قضای دوکان دتوانن لاسر شپولی اف ام با فریکونسی 92.9 مگهت گوه لرادوی محراب

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیشن برزامندی خواو هوکاری اقریدل و سکونتی روحکانه در روز یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره در روز یکمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك درجي كم مانجي ذي الحجار روجة بيروزكاني تمنن كذكر يادي خوايتي دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشنده و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتوتوا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كدات پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دا کن لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو بارانه دا بطون بید بکسی دیکا لبنده کانت ناکرید.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر ربازی راست و درستی اسلاما.

0: بنام خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برای زو خوش است. لرادی محراب و جویستی ختم قرآنی پیروز دبیم. بدنگی ما مستای قرآن خیان محمد صدیق من شایی. جزء 28 که به سرتای سورتی المجادله سپیده کرد با آیتی دوانزی سورتی التحریم کتایی پیده.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله.

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و درکوت نوال لحالا کردن لخوندنی قرآن دا لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو ساده دخلت برگوی بی سران ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی با ریز ما مستادان رحیم برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسلاني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقه تازي برنامكتان برنامي جوان خوينوي قرآني بيروس هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامي رابردوا هاتي نسرباسي أو هلاني لكاتي وتني پیتکانی زمانی عربی دا دوترید باسی پیتی الیف من کرد الیف مدی و باس من کرد که کامل اگه حالا هایی که خلکی بگشتی لسری راحتوه ام حالانه پیویس خومانی لی پارزین ولی پیتی الیف مدی ها چند نمونه اک من هینای و بخیرهی اچینو بسر او نمونه نیا و که که باس من کرد با اندازه پیویس دم من نکینو با نمونه وشه موسا اگر دم من بطاعتی نکه نورین موسا اما الیفی که طوال نیه یا خود هند یک حالت هیه که بلای ایماله اچید و بس من لیماله اوه که دنجی پیتی الیف بلای یای ابچه بمشه وازا ما الیکی اگر ایماله بکری ابی با ما مالیکی مالیکی بمشه وازی لیدید خوشویستان پیس خومن لو حالتا بپارزین یا خود پیتی الیف لهندی حالتا با شوازی که دوتری که تیکل بکری لگل پیتی واوا بو نمونه فطالا بلین فطالا لیو معلول که اینوه با شوازی اوش وطنیشی حاله یا خود لقلو کردنی لهندی حالتا که پیوزناکا وکو النهار بلین النهار قلو بکرید لو شوانانی که پیوز ناکا قلو بکرید با پیچوانه و ناسک بکرید و لو شونانی که پیوز قلو بکرید با نمونه وشی خالدین بلین خالدین یا وشی غالب بلین غالب بمشه وازه امیش هل وطنیشی حاله و تیکل کدنی با منگه خوشویستان پیوز ناکا پیتی الیف تیکل بکرید با دنجی منگه با نمونه الناس پیوز ناکا بلین الناس بمشه وازه دنجی منگه لگل یا تیکل ببید خوشویستان امرو دین سر پیتی واو واوی مدی خوشویستان مخرجکی جوفا بوی که بیتو بیر من واوی مدی مخرجکی جوفا بلام لکاتی وطنی واو دا پیویستا لیوکان من کوب کینو بون منکاتیک پیتی چی واو الین یقولون ومشی وازا یقولون اگر بمعنی مخرجی واوکا بزانین او مخرجی جوفا کبریتی لبوشایی قرگو بوشایی دم لیره دا کومالک حالا های لکاتی وطنی ام پیتیا پیویس خوبانی لی بپارزین بو نمونه یکم حالا که باس کراوا خرنکرنوی دو لیوکان با اندازه پیویس لکاتی وطنی واو دا اما وطنی پیتی واو پیویس لیوکان من با اندازه پیویس لول بکین یا خود کوی بکینو بو نمونه وشي تعملون اموتنا راسك بلام اقل ليوم ان بطاعتي كونك ينوى تعملون هستكيت وتنيشي طواوني وكدنيشي طواوي نية تعملون اما هلايا خوش ويستان بيس اللي وكان من بطاعتي كوب كينو بوي دنجي بيتي واوكا واو مديكا بطاعتي وبراسي درستي دربشت بمشي وازا تعملون ممشي وازلي وكان من كوب كينه ولكاتي وتني بيتي واو دا هلاي دوام خوش ويستان لكاتي وتني واوي مديا كدروس دابيد زور بالا بستوب خينا سر اللي وكان من يعني زياد الرويت يابكين بون منوشي يقولون بلين يقولون يقولون بمشي وازا بيزنا كان زياد الرويش لا خرك النوي اللي وكان ياخد بستان بخين السر اللي وكان ما بويكا بحسابي خمان وابشي غاص دروس علين هل بشوازي كي آسان سادة اللي وكان ما كوكي نوا يقولون بيزنا كان بستان بخين السر مخرجي بيتكا حالتي سيم خوش ويستان تيكالكني دنگكا ببشيق لدنجي ألف بونو منوشي كانو كانو بلينشي كانو كانو تيكالكني ببشيق لألف أمجهر هلايا خوش ويستان بيوستا مخرجي واوكا براسي دروسي كانو كانو بمشيوازا شوازا راستكي بلين واروها حالتی چوارم خوش شویستان تیکل کردنی دنگکی ببشیگ لدنگی یا ام حالتا کمتر لعیمی نتوی کرده هیا بلکو ام حالت زیادتر لناو ترککان هیا بونمونا وشی یو قینون تیکل اکن لگل پیتی یایا یو قینون ممشی وازا یوی قینون ممشی وازا ایلین اما ام حالتا کمتر لناو خومانا هیا خوش شویستان وطن راستکی یو قینون پیزنکا هیچ پیتی یا هیچ دنگی شیطر لگل یا تیکل بکرید. حالتی پینجم خوشویستان تیکل کردنی دنگکا ببشیگ لدنگی مینگا. بونمونم وشی الظالمون. ام حالتا زور بلاوا لناو قرآن خوینکان دا. ام حالتیش بو چی گریتاوا؟ بو گریتاوا که پیجواوا که پیتیکا که پیتی میما. پیتی میمیش صفتی مینگی هیا. اگر خو من رانه هینین کاریگری مینگگه لسر واو مدیکش دروس ابید. بو نمونه اگر به حالا بیلین بمشی وازه. الظالمون. الظالمون. بمشی وازه. بو راس کدنوی ام حالت خوشویستن. پیویستا راهنانی که زور آسان هیا خو من رابینین لسری بمشی وازه. هروشی الظالمون اگر به حالا بیلین بمشی وازه درست چه لوت ما نگرین. الظالمون اگر دنگك گورا الظالمون هستكي دنگك اگوريد لكاتي گتني لوتمانا بلام اگر براستي بيلين اگر براستي بيلين او دنگنا گوريد بمشي وازا الظالمون بمشي وازا اگر امره هنا نبكين خوشوستان زور باساني رزگار مانا مدلم حاليا بوی که دنگی پیتی واو مدیه که مینگی لگل آتیه کلن بیه ام راهنانه بچوکه اکین حتی اوکو خومن درباز بکین لم حاله بمشی وازه الظالمون چند ریجی که نوا چند ریجی که نوا بو راهنان احسائیه بلام خوی مدی عجل سکونه اتوانین دو چوار شج بو راهنان اتوانین زود ریجی که نوا الظالمون الظالمو کلوت ما نگرین هیچ گران کاریگ لدنگی واوکای دروز نابید بلام با پیچوانه و اگر منگی لگل آبید او دنگا که اگواره بمشوازه اما اموتنا وطنی چی حالایه که استمنیلیم الظالمو هسته که دنگا که گران کاری بسره دید بلام اگر بدراستی بیلین او گرانه لدنگا که دروز نابید کواتا واوی مدی به هیچ شویگ منگی لگلانیه پیویس خومن لو منگیه بپارزین. خوش ویستان. به نسبت پیتی یا اوا هر یای مدی اما الیف من باز کرد و واو من باز کرد. این اصر پیتی یا یای مدی به همان شویش مخرجکی جوفه بوشایی قرگو دمه و یای مدی مرجکی بم شوازه بو خوی ساکینه لپیش خوی و پیویس کسره هات بید. چن حالا یک هیل کاتی وطنی پیتی یایا پیویس خومانی لی بپارنزین. حالا کانیش خوشویستان تیکل کدنی دنگکا ببشه لدنگی الیف اویش با هوی برز نکدنوی ناوراسی زمان با اندازه پیویس لکاتی وطن دا. وشی نستعین من هیا که با نمونه هاتو توا اگر ایما ناوراسی زمان من با اندازه پیویس برز نکینوا او کاتا دنگی پیتکا بلای الیف آروا. بمشی وازه اگر به حالا بیلین نستعين نستعين اما وتنیشی هلی پیس زمان من ناوراسی زمان من برو ملاشو من برسکینو اگر او حالت من کرد چنگیش من دا بازی خوش ویستن دکاتی برز بونوی ناوراسی زمان بو ملاشو من چنگیش من دا بازی پیتی یا ایکی زور صاف و جوان و درست دوترید بو نمونه بمشوازه براستی که بیلین نستعین بمشوازه نستعين راهنان بكين لسري هتاوكو أم دنجا بلاي دنجي ألفا نتشد واروها حالتي دوام زيادة روي لبالا بستو خسنا سر ناوراس زمان لكاتي وتندا بونمونا وشيء المستقيم أجر المستقي المستقيم أجر بالا بستو يا بستاني هزور بخي نسر مخرجك دنجاكا قرانكاري بسرا ديت لو بيس لو حالتيش خمان بدر بقدين ناوية شلي بقدين بويكا وكو دنجي ألفي لبيد ناوية زور بسان بخينا سري كدنجي ياكا بقوري ياتي كلبي لقل دنجي ترى بمشي وازا المستقيم زور بآساني أمبيتا دوتريد قرسي نكين لسار خمان حالتي سيم خوشوستان بهمان شوا تیکل کردنی به بشه لدنجی مینگه نمونه من هنه و لسر پیتی واو و لسر پیتی یایش ام حالته زور بلاوه العالمین اگر مینگه لگل آبیت خوش شویستن چون تاقی کردنوه که من کرد لسر پیتی واو لسر پیتی یایش بیوست او تاقی کردنوه بکن تاقی کردنوهش زور آسانه لوت من اگرین حتا او کبزانین دنجی پیته که اگارد العالمين هیچ قران کاریگ لپیتی د دنجی یا یکه دروز نابد بلا ما گرمینگی لگلا بیت العالمين استکی دنگک اگور لکاتی گرتنی لوتمانو بردانی ده کواتا امر هنا نبچوکا زوشت من فیرک ابوی ک پیتی یا دنجی مینگی لگلا نابد ام حالتش خوش وستانوت من بو اگریتو ک پیش كبيرش بيتي ياكا يا مديكا بيتي كا كمينجي هي ميما ياخد بيتي نون بيت بهمان شوا نون وميم لبيرش بيتا مديكانو هات بيت بيويستا خمان ببارزين دنجي مينجا تونكا بيتي مديد دنجي مينجي لقل دا نيا بون مناخ كاتك وشي العالمين الرحمن الرحيم بيزنا كابلين رحيم أما وتنيشي هلا يوم الدين الدين نك الدين بهما الشيوة لكاتي وتني بيتي واو ياخد بيتي ياي مديا خمان ببارزين لوي كدنكا تيكالبي لقل دنجي منجا خوش بيستان لبرنامكان دهاتو بشتيوان بخواي قورا سرجم بيتكان باس أكين كأو هلاني لكاتي وتني بيتكان دروز أبيد استعمال سه پیتمن باز که دو پیت مادی کن الف و وا و یا که کاملا گله های دکاتی وطنی ام پیتانه دا جاری و هستی پی نکن پیش خمانید پارزین با ایکه زور براسی درستی ام پیتانه بودید حتی او کو پیت کن من راست بید خوان نوی قرآنی پیروزیش من راستو درست دبید با اون دا برگه یکمی برنامه که من کوتای پیدینین نابرش کدوارگرینو دواتر دینا و خدمتان.

0: ام برنامه لا امدو كشكش كردني بريز ما مستعدانا رحيم برنامه جان خنوي قراني بيروس
1: دوباره سلاوی خواهی گوره تن لبه بی سرانی به غیزو خوش شویست. برگه دومی برنامه که من تایبته به لپاری امرومان که لپارا 565 اخوانینو لسورتی القلم. خوش شویستان مصحفکان بکنو للای خوتان سرنجی خوانو که بنو دواتر لخزمت چند آیت یکا حلویسته اکینو تیبینی لسر باز دکین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنسمه على الخرطوم

آوی زمزم بو خوی معجزه ای کی گوره یه لفلیمه کی وسایقی ها که در کراوه لکنال جزیره وسایقی دو گنجن که برنامه که درکن چونه تلای زنه اکی علمانی که اشنا لای او پیاوه لعلمانی او عالمه دراسه که دوره سر آوی زمزم که آیا فرقی چیه لگل آوکانی تره ام عالمه علیه یه ما تجربه من کردوه که آوی زمزم بخوی تو طاقی لش زیاکه او طاقی که زیاکه با جهازی وکو سکانر و وکو اشعه رسمی مثلا پنجکانی دست اگره پیش او خوارنه و دوه او خوارنه و تواو دیاره که طاقه که زیاکه بو سلمان دنیا و جیکی گلا پیش کشکاری برنامه که پیش اوی او بخواه تو

زمزمیک کلا برکتی او خزانه او آوی زمزمه که کی کتره ل آیاتی بینات زمزمه ما ادراک ما زمزم اما آوی زمزمه چه لو ارض رقوت قا لشون یک اخوا فرمی بواد غیر ذی زرع کشته کی تنار اعلیام عوشیکا ام جامع ولکه کوهای بلای کمل زمانی هاجر خاتون و دیاره لزمانی قاشکان و گروگالکان و یا گریانکان اسماعیل و هیا باشا الله اكبر باشا چنه ایلی اکریبه دزیو چنه ایلی اهن ریتو بو اندونیسا و مالیجا و امولاتانه بو شرق و غرب چنه ایلی افروشه کرد و عراق و مانه چنه ایلی اهن نوا چنه ایلی اخوریتو چنه ایلی اخوراوتو پیم نارا ایچون تواو نابه ام هولیری خوام خود دیان کاریزی تیابو کوا دیان کاریزی تیابو هیچی نماو ام کردوسانه کشونی آو چیاو بفره اوه نبفره نبارانه که او تویه پیم نالای با اوشگناکا با لیکم نابیتوا بکرنین و فروشتن و دزویج و قوارنو و انواع و اشکال ملوینه ها سیتوار ملوین حاجی جگل معتمر که بردوام لی اخوانو لی اهنو اما او چون اوشگناکا اما او چون بوگنناکا اما او چون بشی ام همو دنیاکا که به اسراف لیسر فکره نکر به طبیعی اما آوی زمزم برکتی جهادی جهادی صبری عائلیک آفرتیکی مسلمان هاجر خاتون که ماموسای پیغمبرانی دوای خویتی که بهوی او حضرت ابراهیم جکیل تلبکانی هاجر ابو پیغمبری خواه محمد صلی الله علیه وسلم بمشو تقلیدی هاجر خاتونی کدو کات صفا مروی کدو کات با گرجگول روی ولو بینی میلکانا دو میلی سوزک شوینی که هاجر خاتون رای کدو لحشمتی بلشیتو تیونیتی منانو جگر گوشکی براسی امان معجزی عجیب و غریب حجر الاسود فیه آیات بینات مسلمانی برزو آجز خوشکو برای شیرین تو دارای ام معجزاتانی